0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bixia.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Ane tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: bide mazabruza.
1: Orain Gaztea, Guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Egunon! Uda sasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko

0: Zaudete! Bueno, astelenon guztioi eta ongi etorri Dida Freshen azken astera. Oraindik ez baitugu denboraldi berria hasi. Zer moduz, Andrea Aramburu naiz. Eta bai, ba, aste honetan niri egokitu zait Dida Fresh gideatzeko ardura. Alboan ditudan gazte zoragarri hauekin. Maite Garmendi, egunon.
1: Egunon, Andrea.
0: Zelan zemuz.
1: Bueno, ondo, amentxe azkenengo astia, gaurkua, bueno, abuztuko azkenengo astelenian, gare?
0: Hori, hori. Ostras, listo, uda ez amaitu, baina bai, iraia aste ardugu, bihar bertan. Eta Manu Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Andrea, egunon, Maite, zemuz. No,
0: urduri zaudela gizajoa. Gaur da Manuren azken eguna hemen bekadun moduan.
2: Zuarrizko pena ematen dit, eh?
0: Pena matizu. Deskantxo harra hartuko zu baita ere.
2: Bai, bai. Deskantxateko, bueno, aukera izango dut, baina pena emango dit. Etxe ontatik anjoatea.
0: Bueno, hueltatuko zara. Eta kontatu diguzu, lehenengo egunean baino urduriago zaudela gaur.
2: Bai. Lehenengo egunean urduri etorri nintzen, baina azkenengo egun honetan asko urduriago nago. Baina, bueno, joango naiz pixkanak erlaxat.
0: Garrantzitsuena da, azken eguna zera disfrutatzea, Manu.
1: Hori da.
0: Eta hortan, aritxuko gara goiz guztian zehar. Bueno, zue kokatzearen, eh? Udak oraindik baditzu egunak aurretik, baina guk, demoraldi ofizialki, gaztean ikasturte berria, datorren astean hasiko da, ideiaren zazpian. Eta dagoeneko erredakzioa beteta dugu, eh? Lankideak bertan dira.
1: Bueno.
0: Jota fuego edo iristear, bai. Eta, bueno, euren martxa aste honetan izango da, aurreprodukzio lanetan eta ibiltzea. Datorren astetik aurrera pasako den guzti hori, diseinatzen, idazten eta sortzen asteko. Baina, bueno, bien bitartean guk beste lan batzu ditugu aste honetan zehar. Eta zuzenean, lan horietaragoaz. Eta albisteak hemen fin bilduta gure Maite Garmendi aurrera.
1: Egunon, iraia ate joka dakau, gehien entzat lanera itzultzeko eguna izango da gaurkua. Bueno, jakin oporren amaierari presioen gorakada bebai gehitxuko zaiela. Gastu handiko hilabetea da berez, eta inflazioa eguneko 4,3%-an kokatuta iraileko aldapa maldatxua izango da. Inflazio altuaren atzean, gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Diesela 24% garestitu da uda hasieratik, gasolina 20%. Diesel litroak 20 zentimoko berapena izango du bihartik aurrera, gasolinaren laguntza aldiz 5 zentimora murriztuko da. Bestalde, arnazaldirik ez eskola materiala erosterakoan. Familiek batez beste 500 € gastatuko dituzte ume bakoitzeko. Eta hipoteka duenentzat ere albiste txarrak. Euriborra 3%-an kokatu da.
0: Haien ez da giro, eh?
1: Ez da giro, neska, ez da giro.
0: Hori aldapa datorkiguna.
1: Bai. Beste kontu bat, Zeutako iritsiera masibotik hilabetera milaka migratzaile jarraitzen dute kalean. 5.000 dira gobernuaren arabera, 10.000 dira bertako hainbat elkartek diotenez. Irtenbide integrala eta bere alakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari den protestetan. Eta berandu erantzun izana egosten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan. Azke utzi dituzte Bilboko azten agusian ertzainei eta udaltzangoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak. Segurtasun zailak bezala Juan Maria Burtok Bilboko alkateak gertatutakoa gaitxetzi eta babesa helarazi die zauritutako agentei.
0: Joan zarete, Bilboko aste nagusira?
1: Ez.
0: Bueno, gero izango dugu bertan ibiliden batekin hitz egiteko aukera.
1: A ber zela dakana hotza.
0: Zein ote da.
1: A ber. Kiroletan, futbolean, Atletikek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, 0-2 nagusi dira zurigorriak, Zeltaren kontra gaur Osasunaren txanda izango da, Sadarren Getaferen bizita jasoko du talde gorritxoak. Arraunean Oriok 2 estropaden faltan liga ziurtatu du, Aresen bandera irabazita. San Juanek berriz mailari eutsi dio, datorren denboraldia Euskolabel ligan segitzea bermatu du atzo bere txanda nonena izan, eta estropadan zazpigarren eginda. Eta amaitzeko txirrindularitzan, Enric Masek garaipenarekin estrenatu du lideraren maiota Espainiako bueltako bederatzigarren etapa irabazita.
0: Ba, primeran oietxek egunak momentu zutzitako albiste guztiak gaur abuztuako 31 egun ditu eta bakizuen haren urtebetetzeguna den. Eneko Izagirreren eguna da. Akordatzen naiz, Donostiako, bueno, zutagatik eta kalearen izenagatik. Besterik gabe mendik zorionak eta besarkada bateneko.
1: Patxo bateneko.
0: Trafikoan guk dakigula ez dugu inolako berririk ez da, Manu?
2: Egunon guztioi, bueno, lehen ordua ireki dugu eta momentu zerrepidea glasa idauzkagu ez dugu azken orduko istripuestaz beharrik.
0: Ba, zorionekoak orain guazen Euskal Metekin bat egitera. Eguraldia. Eta Euskal Metetik Miriam Ruiz, egunon.
3: Kaixo, egunon, gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka hodeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira. Itsasertzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, hegoaldean eguzkitsu egongo da, baina Kantauri isurialdean tarteka hodeiak ugarituko dira.
0: Ba, hemen txo momentu honetan Donostian zerua oskarbi dugu eta bai ikusten denez sekulako eguraldi zoragarri izango dugu gaur eta ala izan dadila behar dugulako ba, kanpoko energia hori ba, lanegunari aurre egiteko zuentzako gainera ba, askorentzat oporraldi osteko lehendabiziko laneguna izango da beraz animo eta besarka da bat zuei ere.

0: Hortxe The Killers eta 2020an argiteratu zuten Dying Breed izeneko kanta eguna ondo hasteko energia handiarekin eta gogotsu.
1: Dida Fresh.
0: 8ak eta 11 diren honetan, ba gaur egingo duguna errepasatzera goaz, modu laburtuan zuek jakin dezazuen, ba zeinen bisita espero dugun eta lehen era aipatu dugu Bilborekin bat egingo dugula edo Bilboko festetan ibili den batekin hobesan da, bera Jon Castañeda da, gure Jon Cas eta kaleen kesta moduko bat ekarriko dugu, baina beraz da izango hemen estudioan izango dugun ba, gonbidatu bakarra, eh? Ainhoa Arroita Jauregi ere etorriko zaigu edukiren batekin. Eta gure Jongi, goizan goizetik erredakzioan dela gauzak prestatzen, da otorren asteko gauzak prestatzen, ba hemen izango dugu, baitare minutu gutxi barru.
2: Bai, eta hortaz gain, bueno, ba, beste artista hondi bat zori ondu biadou, gaurko egunez ondala larogeta bat urte jaiozalako, bueno, ba, musikaren historiako ahotz berezixetako bat, bera da Van Morrison,
0: opa.
2: Bestalde Michael Jackson bebai aipatzeko dakagu, beran disko mitiko batek, 2018 urte bete ditxualako, bat diskoan inguruan nabil, eta hori dalata, bueno, ba, disko horretan murgilduko gara, aurko bajit bat zuk entzungo ditugu eta bestalde esaten gabiz abuztuaren 31 dala eskontzako igual abuztuko edo udako azkenengo eguna ospatzen gabizela eta hori dela eta fokua jarriko dugu ia zein izan zan edo zein izan dan udako abestixa hori bai minutu batzuk barru izango da
0: bueno, baina goizaren amaieran akaso ezta
2: bai
0: ez dauko presik bai ala bai hementxe egon beharren gara.
3: Eta beste aldetik, udakin eta abestiarekin erlazionatuta, gaur nik nire Karibe mixeko abestia ekarriko dut, eta beste aldetik, tartetxo bat prestatu dut, azken eguna denez, ba, gaztea irratiaretik nirekin eramaten ditudan oroitzapenak eta irakaspenak.
0: Ba, primeran gutxi asko horixe espero dugu gaurko goizerako, orain jarri dezagun Maruxak, Nasker eta Zinezen,

0: Fresh. Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantza kuideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustu kuideoren alde. Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 62,400.
1: Eta seria?
3: 25,500.
1: Zorte hon!
4: Borobil eman dezue, onzeko zenbakea, aurrera goaz.
1: Eta lehen aipatu moduan, Maite?
2: Bai.
1: Okerrez banaiz, gaur da?
2: Van Morrisonen eguna.
1: Urte betetze eguna. Zenbat urte betetzen ditu?
2: 81 betetzen ditu, eta esango dugu, ba, musikaren historian aztarna handixa lagada ben artista irlandarra izan dela. George Ivan Morrison izenez jaiozan 45ean, Belfasten, eta bueno, ba, aurten 8 marka baino gehixoko ibilbide musikala ospatzen ditugu. Txikitatik izan zeban musikarekiko harreman estua, aitzak, ba, blues eta jazz disko bilduma haunditxa sakalako etxian, eta gaztetatikan, bueno, ba, Moody Waters, Ray Charles, Mahali Jackson bezalako artisten musikakin azizan, eta 12-13 urtekin azizan talde batian jotzen, gitarra ezezik, saxofoia eta harmonika bebai menperatzen zituan, beraz, esan aldou, oso gaztetatikan murgildu zen.
1: Hori jasuzuen etxen.
2: Hori da.
1: Eta txikitatik hasi zen instrumentuak eta jotzen.
2: Hori da. 1960ko hamarkada hasieran Dem deituriko taldeko abeslari bihurtu zen, eta han egin zituen lehengo, ba, beran kantak, taldiak Baby Please Don't Go, Here Comes the Night, eta beste kanta ukaleratu zituen, eta nik uste mundu guztiak ezagutzen dugula Gloria deituriko kanta.

0: Van Morrisonen Gloria kanta. Bere lehendabiziko kanta ezaguna edo, ez?
1: Hala da, hala da. Ez dakit atzek aldetikan entzuten gabizena, erderaz da, ni pentsatzen duan inglesez ala, baina mundu guztiak ezagutzen dut Glorian riff horrek, gitarra soinuak. Baina egisa da Van Morrisonek ezebala taldean luzaroko jarraitzuko, ze 76an den taldia utzi eta bakarkako ibilbidiari hasi zotzan. 88an Astral Weeks deituriko, bueno, bat diskua aile gauzan, eta ibilbideko lanik garrantzitsuenetako batian bilakatu zan. Folk, jazz, blues eta musika zeltaren eraginak nazten dituan diskoa da, eta gaur egun ba, musikaren historiako klasiko handixenetako batian ba, bilakatu zan. Bitxikeri moduan, esan aldou diskoa hiru egun inguruko grabazio saioetan osatu zala, eta Morrisonek, bueno, ba, jazzeko musikarik ba, eze bala aurretikan jotzen, baina diskonetan ba, hori guztia ustartu zeban. Bi urte geru hau, 70an Moon Dance deitzuriko datorren hau kaleratu zeban.

0: Irlandan, bere jaioterrian, eta baita nazioartean ere, zenbat sari eman dizkioten,
1: eta,
0: bueno, horrela xedaba izen handiko artista, ez da?
1: Hala da, eta ez handozuna, Irlandan eta mundu mailan oso maitatua dan artista bat da, ba, esaten dugu, ez? Ezaugarririk handienetako bat izan zela, ba, beran estilo nazte zinak, gero beran musikak, ba, R&B, soula, blusa, jazz, folk irlandarra, eta roka ustartzen zitsualako, bueno, ba, jakin horregaitxikan The Belfast Lion, Belfasteko leoia moduan, da ezaguna, bai, ez izen hori jarri zotzen, baina tartia amaitzeko, badakit gure entzule asko egongo diala Van Morrisonen abesti famatuan anzain, ze 1967an helduzan, ba, beran lehengo arrakasta, eta badakit nere aitza eta nere ama entzuten egongo diala, eta kanta hau, beti gogoraraziko naiz, bueno, ba, kotxian entzuten ebanian, jartzen sostenian, Brown Eyed Girl deituriko abestixa da, eta bitxikeri moduan jakin hasiera batian Brown Skin Girl deitxubia sozala, ba, zela da, azal iuneko neska, baina azkenian Van Morrisonek esan zeban, naixo dut begixak, bueno, ba, Brown Eyed Girl deitzia, begi marroidun neska edo, ze beti gogoratuko dala, ba, neska horren zela da, begi marroiekin eta lako keinuntxo bat ingozotan, ba, pertsona horre.
0: Bueno, politikoki ere igual zuzenagoa da.
1: Fisko edo, bai, nik uste baiatz.
0: Bai. Eta, beraz, familiko kidei eskenien nahi diazu akaso abesti hau?
1: Bai, ez da, bai. Nire amari.
0: Bai, imaginatu esaten diazula, ez, Andrea, esan ez.
1: Ez, entzutia nahi dut, jaz.
0: Bueno, ondo zorion dut agalitxu da gure Van Morrison, mi esker, maite.
1: Zueri.
0: Hau bazu, guazen, Brown Eyed Girlekin.

0: Ba, Maitek esan moduan 81 urte bete ditu gaur bertan abuztuaren 31 hontan Van Morrisonek, lehen ere Eneko Izagirre bazoriondu dugu egun berekoak dira. Eta El Drogasek ere gaur urteguna du eta geroxeago hitz egingo dugu hortaz.
1: Fresh. Vida

0: Hortxe Romiren Enjoy Your Life, My Mother Said to Me Enjoy Your Life, eta hortan dabil Romi, eta hortan gabiltza baita gu ere saiatzen, erratzaio duin bat egiten, eta bien bitartean, bueno, ba, disfrutatzen malma dugu, ba, are hobeto nuski.
1: Dida. Fresh.
0: Zortzi terdia pasata hemen estudioko ordularian eta Bilboko estudioarekin bat egiteragoaz, bertan baitugu, ziurrenik lo gutxi eginda eta ez dakite berantzuteko moduan izango garen, ea hotxik baute duen, Jon Castañeda, egunon.
2: Egunon, hau zaukat, ez?
0: Epa, oso, ondo, Jon Kaz.
2: Epa,
3: egunon.
2: Zaten espero, eh?
0: Zaspaldiko, zemuz, Jon Kaz.
2: Oso, ondo, bueno, o sea, bai, baina egia da, ja, jo, nabuela, es que iraia dator, zer egin horren aurka, ez dakit, ez?
0: Bueno, baina juntatu zaizu dana, oporren bukaera, iraia bezpera dala gaur, aste nagusia bukatu dala, eta klaro.
2: Claro, es que atzo bukatu zen aste nagusia, izan zen zo emozionantea, eta hori guztia, eta... esan bardu gauza bat, zergaitik jaiak bukatu behar dire, rollo de turiste batean, horrela erretzen eta txoriak txorik.
0: Pues, Joan jaia... zinen Mari jaiaren erretze ikustea?
2: Bai. Baina hori, jaiako beto ez bukatzea goitik.
3: Beste jai batekin, ez?
2: Hori da. Yeah. Egiten, bueno, gero, amabiak arte egoten da, oepa, gaia. Amabiak arte egoten da kaskagorra irekita. Eta gero, bai, gero, eta jende pile bat biltzen da, konbartzero guztiak. Gero alde zarretik pizkat biltzen dira, baina, karo, guna astelena da, ordu.
0: Bai, Jon Kaz barkatu, bai. Iritsi zaigu hemen azken orduko audio bat.
4: Jon Kaz, duerme un poco.
2: Ba, bai, ja garatu dut. Ez dakit, ja oituten hau, gutzilo egitera, oza.
3: Jon Kaz, badekizu, esan dozu, bueno, jaixeak batzuetan amaitzen diala oso trist eta hola.
2: Hori.
3: Atzo Bilbo, ba, Mari Jaian mobida guztiago pasau
0: zen. Gaixoani, San Ferminetan.
3: Hori da, baina usteot Elgoibarren, ez dakit Elgoibarkoren bat entzuten dagoan, ze atzo amaitzu zian bebai San Bartolome jaixak, usteot gaur, astelena, goizeko zazpiretan edo hola itxen dutela, gau paseruen edo lanera doiazen diana. Hau da, urtetza txaranga. Eta lanera doian jendia akompainatzen dabe edo gidatzen dabe ba, autobusera edo kotxero.
0: Ez dakit bani, ez dakit humore zengo nintzateken hori txeko.
2: Ni ez.
3: Baina guai egon bia da.
2: Bueno, bai, a ver, goa saaren eta hartzen baduz bia.
3: Osa, lanera zoiaz txaranga. Venga, aurrera.
2: Alaitasuna beti ondo.
0: Eta Jon Kaz, aste nagusi hauetako balantzea zein da?
2: Ba, oso positiva. Ten naiz inoiz baino gehiago, disfrutatu dut inoiz baino gehiago. Osa, esagutu dut aste nagusi zabalago bat. Azkenean, ba hori, Bilbon bizitzak ematen zian aukera ere eguneko aste nagusi hori gehiago osatzeko, ze. Karo, ba duzu aukera, ez? Joateko etzera, bueltatzeko, goizean ikustea hau, gero... kampoan bizi baldin basaren, ba, zobaz egun osorako eta jagen behar duzu egun osako plana. Eta, jo, ez dakit oso polita, ez dakit nik idealizatuta dudan, edo horregaitik esaten dut. Ja, ez dakit, oza, azten agusi honetan, edo nik nola bizi izan dudan, izan da, dituzun edo, eta baitaren inguruan, ez? Dituzun beteaber guztiak, dituzun buruazte guztiak, izten dituzu leku baten, eta aste bat ez da, venga, ba, guazen gozatzen.
0: Paradisua, gero iristen da astelena, eta gaur bezela, hiene, iraia...
2: Hori da.
3: Jon Kaz,
2: baina ez gaur bezela, oza, nire movida izan zen, ez que zua, bale, ba,
0: eldu
2: nintzenean, igande goizean etzera, oza, zapatua eta igande goizean, jo, ezin nuen lorik egin egoen draiatuta.
0: Bai.
2: Ez que ez natuko nahi zenen ja, demokutua. Bueno, en fin. Ez dakit. Editatu nituen audio hauek.
0: Bale, oso. Bueno, aurretik maitek uste...
3: Ez hamia notzun, zen nota jartzen notzazu aurtengo azten agusi xari.
0: Nota.
2: Ez que amar.
3: Amar?
2: Bai.
0: Hoi da ligatu indola.
2: Ez.
3: Guapo.
0: Bueno, zentra gaitezen.
2: Eta zure, non ibilizareta azte buruan?
0: Eta zure zein porteizu. Jon Kaz, ditugula hemen hiru audio jartzeko prez.
2: Maitek esango dit, ez?
3: Bai, esango dut
2: zupeitzu.
3: Aukineban, Baskarixa, nereko aderriakoekin Elgoibarren, jaixetan. Eta, eske beste jai batzuk zian bebai, neretako oso importantia dan toki batena, eta zaneban gabeko ordu batetan, hartuneban autobus

0: pasa.
1: Wow.
0: Eta jo nintzen osintxura. Osintxuko jaixek zian lazo.
2: Bergaran da hori, osintxu nunda.
0: Bergara,
2: hori ezin da, claro,
0: osintxu, osintxu da.
2: Eta... Erri independenta da.
1: Ah, baina, zer da, sekretoa, non dagoen leku hori?
0: Ez, a ber, berez da Bergarako auzo bat. Baina,
2: herri bat da.
0: Osintxu independiente. Ez
2: esan auzo bat danik.
0: Jonkaz, bakarrekan esango dutzut, amaitxune bala, zaldia, eskeniz oskuen, zaldia edan, eta etxera juten. Ordua ja...
1: Nola?
0: Salda badago.
1: Ni pentsa dut, saldia troskan, ez da, nola saldia?
0: Saldi gainia, huelta guinan.
2: Uste, bueno. Ja, esperientzia kontauta eta gaurko audioa jartzeko moduan gaudela.
1: Bai. Galdetu nahi neban, hori, lehenengo pentsa nebana, izan zen, bueno, lanaren inguruan. Baina ez, honek akartzen dut pikea, egia da, baldintzatzen du pile batek erantzuna Bilbon grabatua izateak.
2: Vale.
1: Ze galdetu dugu, zein den Euskal Herriko tokirik politena.
3: Uf, Santurtzi, Santurtzi politena. Bilbo, mesedez.
4: Bilbo.
3: Santurtzi portua deko. Ez. Eta Guggenheim eta Pupik.
4: Bermio, portua.
3: Bilbo da, Bilbo jaietan, Bilbo Santo Tomasen, Bilbo beti.
4: Santurtza osoa. Polita, igual ez da, baina jendia esentzia dauka, esentzia, behar dena.
5: Loreto paia Donostin, elpiko loro.
6: Bakio. Bere festak eta bere. Bere ondartza horrenak dira.
7: Ondarribia. Bilboko alde zaharra berena da.
8: Bilbo da.
7: Baina Bilbo, Bilboko konpartzekin da, maravilloso.
9: Nire etxea. Eta esango nuke kalea eta zenbaki baina zutok zeatu nahi.
10: Arrieta.
7: Delako zure etxea.
10: Eta jaio nintzelan.
7: Irruli da. Eta ez jende, oza, ez tokiagatik, baizik eta jendeagatik.
11: Zer militantea zaren.
7: Zer zango dut, iparralde, zizke sortzietan kentzen dituzte, oza, tabernak.
12: Ainoa herria da, nire izena delako.
1: Vale.
12: Kristonako juerga bota izan nuelako beinan, ze kale guztiak ezagutu nituen, herriko kale guztiak irakurri nituen jakiteko nire herriko kale guztien izena.
2: Hau painoa.
1: Wow.
2: Ja, nauskitza samar dizu bilbotar batek, ez da?
1: Claro, bai, bilbo esan repegatu dabe, baina Ainoarena zebitzia, ez?
0: Onena. Osa, imaginatzen...
1: Nire herriko kaleak.
0: Ainoa hori, Ainoa herrixan kale guztiak irakurtzen. Eta apuntatzen hola libreta batian edo, bueno, ba, mehen dau kalea, hau, bestia...
1: Txikia da, ez? Ainoa txikia da.
0: Bai.
1: Baina, orain, erantzun zuek.
2: Zein den...
1: Bai.
2: Tokirik da, politxena?
1: Bai.
2: Ba, ez dakit, abiez esango dut, Larraitz. Bueno, horretxinoki magalen da nauzoa...
0: Jo, eske zaila da, eh?
1: Igual politena ez. Osa, esan polita den bat, porque pues, que politena asko esatea da.
0: Nik esango dut Elizondo.
1: Elizondo?
13: Ba, nik esango dut, etxera ez joateko, bueno, etxetik gertu Getaria asko gustatzen.
0: Getarixa.
1: Pero eso no es Sara.
2: Oh, dio, Sara Zarratek, eh?
1: Ez, Sara Manu?
13: Bai.
1: Ah, vale, hor zinen. Es que, claro, diñot.
2: Eta kontrara, Jonkas, galdetu ezu, zein den Euskal Herriko tokirik itxusien?
0: Ui!
2: Ea zer diote?
1: Euskal Herriko tokirik itxusien, ha?
14: Barakaldo.
12: Barakaldo. Beti galtzen naiz kotxearekin. Eta beti galtzen naiz kotxearekin, gorrotu dut Barakaldo.
14: Barakaldo sufre, eh?
1: Bai.
15: Baina, bueno, beintzateko metroa ondoan.
14: Ados gaude, Barakaldo ez dela espolita, ez ederra.
15: Ah, Basaurin. Hori bai, hori deko targi. Osa, dekos...
1: Goetik bera, Basaurin.
15: Bai, dekos aldapa gehiagi. Osa, nibizin aso.
10: Gete Ibar, klasik. Daukalako eguzki oso gutxi, sartunda dago zulo batean.
4: Jendiaz oso jatorra, baina lekue, pizka depresione.
5: Barakaldo, Eibar. Eibar, Barakaldo, edo Eibar, agian.
9: Zuziena Romo.
2: Etzaiak.
9: Dago Romoko jendea.
16: Paki adidez. Udaen oso polita, jemari, gondartza, baina neguan, ez dago inorbez.
14: Gasteiz.
15: Gasteiz da, zuzia da, gainera, jendea, kriston jelozkorra da. Ba, behitu, gaizistarra zaten, Bilbo oso iriarro putza da, mierda bat da, idigo, pero flipetan zaude, oza, Gasteizen bizitzen, oza, flipetan zaude, oza.
14: Gasteiz. Hor, unibertsitatean, ikasi nuen.
1: Eta aukazu trauma.
14: Bai, eta gorrotu dut, ba, asko ikasi nuen, eta oso gutxi ligatu nuen.
15: Kirruli ere ez.
14: Basauri ere ez,
17: Vale. Barakaldo, Barakaldo, pueblo de grandes orgías, 320 tabernas y solo dos librerías. Chilin Cataplín, chin.
2: Wow. Ze hona, Jonkaz, ze lagun bitxik dituzun, eh?
1: Ja, burro, aurkitzen duan jendea. Baina, nik esan barra dut, nire Ibar ezaiteru ditzen itzuzia, erdi aldeata, ez?
2: Bueno, politare ez.
1: Joder, baina esateko...
2: Da praktikoa.
1: Beti hindu guztiak, es... Barakaldo de Ibar, Barakaldo bai iruditzen
2: zaitu. Lotarako hona dao erdin, eta, bueno, hiriburuak eta neko gertu daude.
0: Nik ez dote zebe esango horren, horren alde ez kontra.
2: Bueno, gero izango dugu hemen Aino Arroita Jauregi, bera bertakoa da, eta galdetuko diogu bere herriaren inguruan, ea zer iruditzu zaion berari.
1: Hori da, eta gainean jende super majoa. Eta, bale, honek esan du Gasteizen, ez zuela ligatzen, zuen ustez, non daude Euskal Herriko guapoenak, eta majoenak, eta baita ere, itxusienak, eta gordenak.
2: Edo gure galdezkari zara.
1: Pentsatu, eta entzungo dugu, ea zer dio den Bilbok.
8: Non daude Euskal Herriko guapoenak, majoenak.
11: Santutxunez, Nafarroan, Iruñan, hor dauz, danak. Otra pasta.
18: Bilbon alde zaharran.
19: Ezke gure ustez, borrokak, oso katzondoak daude.
20: Bilbon.
21: Ez nahuadoz, Nafarroako jendea da, outfitak ez dakizet, geratu ziela en la moda de los 2000, zandalak, neske gero maten dituzte buruetan, zintak ez dakizet.
22: Tantutxu, no? Agian, neskato hau?
23: Solo koetxen,
22: agian.
8: Donostienez?
24: Bandietzat bai, jenderi guapoena, Donostian dago, estilazoa, oso peinatua, makillatua, jen...
25: Nire herrian, que oso jende majoa dago, nire herrian.
1: Eta Euskal Herriko itxusienak, bordenak?
26: Agian Barakaldon, porque oso bokeroak dira,
27: ñoñostian. O sea, bilbotarrak joaten garenean, eta esaten dugunean, Bilbotik joaten garela, bueno, batzuetan txartu hitz egiten digute, bai. Hombre, bai, enbidea kotzina daukate.
22: Dijo asko daude.
28: Dautxu.
29: Ei, santutxuko, ez da gizel, ba, me vas a robar el móvil.
16: Bordena, permio. Oso itxia direzelako, haien munduan izten direz.
30: Amore bieta.
31: Euskal Herrian oso guapak gara guztiok. Oso guapak eta dotoreak.
32: Ez nuke inoiz esango... Ez dagoela euskaldun guaporik, ze herrialde guztietan gara superguapoak.
1: Baina, bordenak.
32: Baina, ez dut ezago bordenak ere ez, baina igual gutxien ezagutzen ditudanak arabarrak direnez, ba, arabarrak.
1: Bueno, ba, hortxe.
0: Zer pike dauan Bilbo eta Gasteiz eta Bizkaia eta Arabakin, ez?
1: Ja, ba nik, gustatzen zait. Bebentzaten nuen aldean zizela, ez? Baina hemen daude trauma batzuk. Gero ere, badago orokor hori, ez guapoenak, Nafarrak. Igual da, bizkaitarrekin konparatuta urrunen dituzuelako, ez?
2: Bueno, nik esango nuke... Iruñeko eta Sakanako biztanleria oro arre guapa dala, eh?
0: Ni buruanaka Nafarrak. Hasieratik handak.
2: Eta goierritarrak nik etxeengo de noski.
1: Porque es que egia da, o sea, esaten dutena Nafarra, es que egia da, eta estetika hori, es.
0: Nik uste zehose dute. Zehose da, Nafarruan, ez dakit. Inguruan bebai, eh? Ba, asko kezan duten moduan, Euskal Herriko... Baten
2: dituzten zainzurik eta guzta izango da.
0: Hori izango da.
1: Juan Baiko gara. Ba hori, eta itxusienak, buztuko zari.
2: Itxusienak,
1: ez.
2: Oina tiarra dana lehen guzu hielako.
0: Ez, baina oina tiku egu egin zeu zeak, hori izango da igual.
2: Bueno, ba, hoxe kalein kestake mandakoa. Jonka, esplazerra izan dauda honetan zurekin kolaboratzea,
1: Nirea.
2: Zurek lana inalizatea.
0: Hoize plan dakazu, Jonkaz.
2: Orain lotara.
1: Orain, gaur. Nire bizitzan tolatzea, eske bihar lanen azten naiz. Orduan, prokastinatu ditudan gauza guztiak, eta izan dira asko, horien artean, aurkeztu behar dut, eta hau gainera, jo, ez dakit ze implikazio dituen, baina, bueno, ez dut aurkeztu beza, eta hori, en plan juridiko ki, oza...
2: Bueno, ez azu irratian esan, badazta.
1: Bueno, aurkeztuko dut, oza, uste dut, gero rekargo bat daukala, baina, izke, buf, ze aspergarria den, oza, kontu horiek, izke, ahi, ama...
2: Ba...
1: Kontu aspergarria gaur.
2: Ba, gogoratu fakturen zai gaudela baita ere, beste egin behar bat gehiago.
1: Zuena?
2: Bai, no sé.
1: Ah, pues ya.
2: Bueno, ahí tengo dugu, ¿vale?
1: Es que eres...
2: Es que eres, ya está listo, pasada de mora y onca.
1: Itxan, o sea, esa Sebat Naiz, mítico concierto en factura, que te hablará, eres instituto ideal, o sea, es que olelas de cobrar tu cobaña, bueno, sin más. Es que abustua oporretan, pues oporretan, ¿sabes?
0: Pobreda.
2: Eta jarraitzen de su piscat.
0: Jai, jai.
2: Bai. Eskartxartan. Bueno, Jokaz, animo eta utxi horri, eh?
1: Eutxi.
2: Aio, mutxu ba.
0: Hala, Jokaz, agur. Yeah.

0: Eta ze bisita atsegina jaso dugu, hemen estudioan dugulako, Jongi.
1: Bueno,
0: de ondo.
1: Ongi, con olor a cocina, chica. Dira berria zukaldatzen ari gara. Bueno, zukaldatzen ez da esan behar, esan behar da kozinatzen, bai.
0: Eta orain, zatoz, aurtengo, bueno, udako lehiaketarekin.
1: Ah, usainak eta usaina.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
3: Joder.
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Bueno, ba, hortxe, azken astean sartu gara eta beste aukerat gehiago izango duzue, 100 € irabazializateko, Jongik zerbait usein duko du, eta zuek asmatu barko duzue zer dan.
4: Bambabe, ba... Usainak eta usaina, usaina, ona da.
5: Ui.
0: Ah, ona goxoa.
4: Bueno, behintzat, ontzat saltzen dute.
0: Ontzat saltzen duten usain baten bila gabiltza. 688-6050-50 da gure WhatsApp zenbakia eta audio bidez parte hartu beharko duzue. Baten bat iritsalda, Maite?
5: Ondiokanez.
0: Poliki poliki guaz, esnatzen. Ontzat hartzen duten usain bat da.
5: Saltzen digute. A ver.
1: Ya. Zer moduz azte burua, txikaz?
0: Oso, no? Zer da, denbora itxeko modu bat?
1: Bai. Por cierto, ni egon nintzen aztigargan ikusten maskak. Boa.
5: Zoragarria guai, eh?
1: Bueno, leku ere zoragarria zen. Me faltaba bailar. Baina, zutik ze da enfiteatro moduko bat, baina benetan aukera baduzu maskak taldea ikustekoa. Alucinantea.
0: Bale, bagero entzungo du maskak gukatzeko bai.
1: Oso, no?
5: Guazen gure entzulien apustuekin.
6: Egunon, ba, ambienta dure usai, pino fresh.
1: Au, pino fresh, pino bueno, beñola.
7: Patxuli usai.
1: Patxuli,
5: beñola.
1: Hola, Sidorra.
8: Sí, falta.
1: Bai.
9: Lore usaia.
1: Lore usaina.
0: España, zerbait arrarogoa izango da, za, esan dezu, ontzat saltzen diguten usain badala, beraz ez da ona, baino saldu nahi digute, baino hor zerbait badao.
5: A ver, guazen aurrera itxa.
1: Esaten dute, usain hau... Ba, ez dut gehiago esango horrein goz. Venga.
10: Egun hon, patxuli izan daiteke?
5: Patxuli,
1: Patxulia.
5: Patxuru...
11: Egun hon, bainila usaila.
5: Manila.
1: Vanila, ez...
12: Egun hon, Euskadi Gaztea. Café usaina.
1: Café usaina.
13: Egun hon, suavizante usaina.
0: Postu hona da hori.
1: Bai.
0: Ez delako oso hona azalarentza suavizantea.
1: Niri me pika, bai.
0: Nik suavizantea erosi beharren erosten dut perfumadorea.
5: Ahi ba.
1: Suavizantea erosi beharrean, perfumadorea.
0: Ba, garbi usaie usteko...
1: Pa no limpiarte mucho el pelo.
0: Arropa zari naiz.
1: Ah, suavizantea erabiltzen duzu?
0: Ez perfumadorea.
1: Ah, perfumadorea, bale, bale. Ah, ez que ni suavizantea nengoen hilekoarekin.
0: Bale, baitare, horri otxite zaio.
1: Bale, bale.
14: Arrai usaia.
1: Arrai usaina.
5: Arraina.
1: Ez?
15: Manzanilla usaine.
1: Manzanilla usaine, ez? Kamamila.
16: Paper usaina. Zigarro hiek.
0: Bata ona.
5: Bapera.
0: Bueno, egia da, ontza saltzen dutela.
1: Baina, basko erruzaina. Nuzturrez hartun den baita, eh?
5: Ui!
1: Venga.
17: Egunon. Palo santo usaina.
0: Ah,
1: zer da palo santoa?
0: Nik etxen dauketena.
5: Energia txarra kentzeko etxian, eta hola.
0: Zue maten diozu. Zorpegi. Zue maten diozu puntan, eta etxeko energia txarrak eta xautzen lagutzizu. Bueno, hasi nintzen horrekin, eta inen hor ritual moduko bat etxen.
5: Una burbu!
0: Oizo horgin kerie.
18: La banda, con el músico muerto.
5: Ay, ama, a ver.
19: Egunon, citronela usaina.
5: Citronela.
0: Jongi?
1: A ver, por favor, hemen internet ez dabil?
0: Ez.
1: No, erakutsiko dira.
0: Dena alde.
1: Palo santo.
0: Santua.
1: Bai.
0: Jarri jarri palo santo.
8: A ver, txoin. Egunon, kotxe berria usaina.
1: Ai, kotxe berria
0: usaina. Alaskak, bezala.
1: Que caro. Gero eta garestiago dagoen usaina, kotxe berriaren, oi.
0: Jongi, hau da palo santua. Te ematen dio zuzu, eta ke hori pasatzen dazu, etxeko eskinetatik. Etxeko eskinetatik. Eta imarrokezu infiniton marrazkia iren.
1: Eta hori egiten duzu, eh?
0: Behin inun, desesperauta neolako.
1: Eta que se te bai el calor del atiko.
0: Ez daukete latikoa. Hombre, nahi bai, atiko hauki.
5: Ai, ama. A ver.
14: Pipa nusaina.
1: Pipa.
5: Pipa.
0: Ah, erretzeko pipa izango.
1: Ah, pipa. Ez, ez da...
14: Zibre usaina.
1: Jengibrea edo ez.
17: Intzentzu usaina.
5: Intzentzu.
1: Venga, hau bai. Palo santo begiratu nahi nuen, baina intzentzu zer hauek barrita, bai. Kono edo hoiek bai dira.
5: Aberra guizan dan?
17: Intzentzu usaina.
5: Intzentzu usaina.
0: Bueno, ba, topatu dugu entzulea bera zozketara da, ostira lehen dugu zozketa eta ze intzentzu txarra da, ala?
1: Niri, bueno, badakizute esaten dutela, oso...
0: Kaltegarria dela,
1: azkatzen dituen toksinak, bai.
0: Bai, gehar nazten ari zerelako.
1: Bai, teguele la casa natura, bero, bai.
5: Hori egisa da.
1: Bai.
0: Edo bizilagunen batek pizten duenean ere, ze usaia, eh? Bueno,
5: gorka izan da irabazlea.
0: Gorka izan da irabazlea.
5: Gorka.
0: Zozketara zoaz, eta hementxe zuretzat eta entzule guztientzat, maskak!

0: Hogeita bost urte egin ditugu atzera, The Strokesen abesti hau entzuteko, Last Night izeneko hau entzuteko, izan ere 2001 urtean argitaratu zuten kanta hau. Ederki, bederatzea puntu-puntuan dira.
1: Urak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortzietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira, fresh.
0: Orain bai, bederatziak eta minutu bat dagoneko eta hementxe jarraitzen dugu. Abuztuaren 31arekin askok lanerako itzulera eguna duzue gaurkoa, hala bada, ba, animo eutxi horri. Eta gogoratu irratia beti izango duzula alboan egunerakotasunean, ba, konpainia eta eskaintzeko. Ofizialki lehenera izan dugu, denboraldi berria datorren astean hasiko dela iraiaren 7arekin. Orain gure lankideak, ba, urrengo astetik aurrera pasako den guztiak kozinatzen dabiltza erredakzioan, eta hementxe gabiltza Maite Garmendi, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Manu Etxeberria, egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi.
0: Eta hiruok, ba, saio egiten dira freseko azken astean, eta aurretik beste lan batzu ditugu egiteko, beraz denborarik galdu gabe, has gaitezen, ba, gaurko fundamentuekin. Eta Maite Garmendiak fin-fin bildu ditu gaurko albisteak, beraz, nahi duzunean aurrera.
3: Egunon, iraia tejoka gehien entzat lanera itzultzeko eguna izango da gaurkoa, animo guzti horrei. Oporren amaierari presioen gorakada gehituko zaie, hori bai, gastu handiko hilabetea da berez, eta inflazioa 104% kokatuta iraileko aldapa maldatxua izango da. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Diesela 104% garestitu da uda hasieratik, gasolina 120, diesel litroak 20 santimoko beherapena izango du bihartik aurrera, gasolinaren laguntza aldiz 5 santimora murriztuko da.
0: Jongik esan dit goizean, gasolina dudanez gaur botatzeko
3: aprobetxatzeko, ez da?
0: Bai.
3: Ba bai, zuek be bai, nik gaur goizean bete dut behitxu, baina nekixan...
0: Ja, ala tokatu alako.
3: Hori da. Bestalde, arnazaldirik ez eskola materiala erosterakoan, familiek bataz beste 500 € gastatuko dituzte ume bakoitzeko. Eta hipoteka duten entzatere albiste txarrak. Euriborra 103% kokatu da. Beste kontu bat, Zeutako iritsiera masibotik hilabetera 1000 migratzaile jarraitzen dute kalean. 5000 dira gobernuaren arabera, 10000 dira bertako hainbat elkartek diotenez. Irtenbide integrala eta berehalakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari diren protestetan. Eta berandu erantzun izana egosten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan. Azke utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak. Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburtok Bilboko alkateak gertatukutakoa saitxetzi eta babesa helarazi die zauritutako aginteei. Kiroletan, futbolean, Athleticek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, 0-2 nagusi dira zurigorriak Celtaren kontra. Gaur Osasunaren txanda izango da, Sadarren Getaferen bizita jasoko du talde gorritxoak. Arraunean Oriok bi estropaden faltan, liga ziurtatu du Aresen bandera irabazita. San Joanek berriz mailari eutxi dio datorren denboraldian Euskolabel ligan segitzea bermatu du atzo beren txanda honena izan eta estropadan 7. Eginda. Eta amaitzeko txirrindularitzan Enric Masek garaipenarekin estreinatu du liderraren maiota Espainiako bueltako beratzigarren etapa irabazita.
0: Ba, primeran momentuko, albistu usteak errepasatuta. Zer, Maite.
3: Ez, de repente mikrofonua itxin.
0: Ai, ja, itzale dizut mikrofonua nahi gabe.
3: Baina, jazta, mentxe
0: gare. Bai, baino, ez ezer pasai, jazta nabaritu. Momentuz, errepideetan ez dugu inolako berririk.
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eta Euskal Metetik, oraintxe Miriam Ruizek gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri emango dugu aurrera, Miriam.
5: Kaixo, gonon, gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroak goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz, giroa argia izango da, eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira. Itxasertzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, hegoaldean eguzkitsu egongo da, baina kantauri isurialdean tarteka odeiak ugarituko dira.
0: Laburbilduz, giro sanoa izango dugula abuztua agurtzeko, eh? Eta hala hobeto.

0: ez? Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
0: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Vida fresh. Fresh.
6: Ba, lehen da biziko orduan, Maite Garmendiak Van Morrisoren inguruko tarte bat ekarri dugu, bere urte betetzeguna delako gaurkoa, eta ez da ba, urteak kumplitzen bakarra, urrengo honen urte betetzeguna ere, badelako.

Enrique Villarreal Armendariza bere berezko izena, eta bueno, batez ere, ba, bere izenpean dabilen arren, orain el drogas moduan dabilen arren, barrikadaren gatik ezagutzen dugu.

0: Ba, ezin da bestia umoztu, eh? Oso osorik entzuko nitxezke denak. Bueno, txantrea darama aldarritza teldrogase, hori hori, eta oso maitatu da, ba, Iruñan, eta noski Euskal Herri osoan ere. Laurogeiko hamarkada hasieran eta zerbitzu militarra egin ondoren hasi zen musika egiten barrikada sortuz eta geroztik 20 disko baino gehiago argitaratu ditu. Bai, bai. Inimar da horia.
1: Bai, bai.

Barrikadarekin batera, 80ko hamarkada hasieran txarrena taldea sortu zuen, eta, bueno, talde hartako abesti ezagunena esango nuke hurrengo hau dela, Azulejo Frio.

0: Ba, gogoan dut, nola junginen Bilboko, bueno, Barakaldoko bekera Lapoia Recordsen itzulerako kontzertua ikustera eta barrikadak zabaldu zuen gaua, eta, bueno, ia-ia, Lapoia bera baino asko emozionanteagoa izan zen.
1: Bai.
0: Eta jende zabildu zen bertan, eta adineko gazte asko.
1: Adineko jende asko, hori da.
0: Rockero asko.
1: Egisa da, dakan ahotza bere izan dozula edo zein abestita.
0: Bai. Eta gainera oso, bastakit, bihotzoneko pertsona dirudi, motxila hogeita bat aldarekin horri biltzen da jotake. Eta horrelako artista gehiago nahi ditugu Euskal Herrian, beraz, zorionak, El Drogas eta amaitzeko, bueno, En Blanco y Negro izeneko hau entzungo dugu oso, zorik. Eta espero dut, ba, zauden lekuan zaudela, autoan, edo lanean, edo etxean, ba, kantau abestea. Ozen, El Drogasek txantreatik entzuteko moduan.

0: Hortxe, barrikadaren en blanco y negro. Ba, el drogas beraz zoriontzeko, gaur esan dugu 67 urte txo betetzen dituela, esarga bat eta zorionak hemendik.
1: Vida Fresh.
0: Eta zen olako musika jarri digun aste hauetan musika programatzen ibili den gure Lier Larrañaga lankideak, eh? Besteak beste honi paso ematerakoaz. Eta Red Hot Chili Peppersen Dani California dator.

0: Eta zenbat jende bapate hemen estudioan, eh? Maite Garmendian ere parean, eta ezkerretara Manu Etxeberria mahaiburuan berriz, Ainhoa Rita Jauregi, egunon!
1: Egunon!
0: Zer moduz, guapa?
1: Ba, oso ondo, pozik, astrena gogotxu egia esan, eh? Así que,
0: ai, ze plazerra energia horrekin entzutea. Zer buruz hitz egingo iguzu gaur?
1: Ba, begira, aste buru ontan izan da Daisy Chain Fields jaialdiaren lehenengo edizioa, hau izan da emakumeak sortutako emakume kartel buru izan dituen
0: jaialdia
1: emakumeentzako egina eta gainera irabazi guztiak erakunde desberdinei bideratuta. Beraz, bueno, pixkat honen inguruan ingengo dugu berba.
0: Primera ma, jaialdi solidario horren berri emango dugu segituan, baina lehen da bizi iragarki pare bat entzungo ditugu.
2: 3 Vida

0: Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde. Dida?
2: Fresh! Ba, mentxe gara berriz, eta entzun, zabesti dator hemen atzetik, eh? Aino, arruita jauregi. Abesti honi esker fitxatu genuen gaztean. Bueno, kontatu zure esperientzia. Bueno, Manu kagian ez du jakin gaita.
3: Bas Olivia Rodrigo.
4: Ezagutzen, Manu?
5: Ez, ez ezagutzen.
4: Daniel Kesto nintzen duela. Bost urte ja, buah. Bost urte, gaztea maketa, ez maketa ez, gaztea cover lehiaketan, irabazi nun, hortik hasi nintzen gaztean kolaboratzen, eta gero ja hasi nintzen irratin lanen. Osea...
2: Eta ordundik dugu hemen, hain hartu.
3: Ordundik ezin dauken du gaina.
2: Beraz, esan dezakegu abesti honi esker izan zen, hain batean.
4: Nere Olivia Rodrigo, eske...
2: Abesti hau abestu zenuelako gaztea cover lehiaketan. Eta bera da gaurko protagonista, izan ere bera kantolatu du jaialdi solidarioa.
4: Hori da bai, eskeda maravillosa. Ez da kabakarrik hauts ikaragarria da pertsona ona eta olako jendia behar dugu, olako bobeskora joekin olako jendia behar dugu. Bueno, laburpera da, 45.000 lagun, 20 milioi dolar eta Olivia Rodrigoren inguron elkartu dian emakumezko artista belonaldi ezberdinak, gaur Daisy Chain Fields jaialdiaren inguruan egingo dugu berba, eta pixkal kokatzeko, zagian jendiak ez dago ezagutzen zer dan Daisy Chain Fields. Daisy Chain Fields da Olivia Rodrigo sortutako eta emakumezko artistak protagonista ditxun musika jaialdi solidarioa.
2: Larun batean izan zen, ez da?
4: Hori da, bai, larun batean estatu batuetan. Da, musikaren bidez emakumeen eta nesken eskubideak babestea eta aldaketa soziala bultzatzea helburu duen jaialdia.
3: Biarrezkoa.
4: Zoragarri.
2: Olivia Txako,
4: Bai. Eta, azte euro hontan, hainbat gauza banaiko ikaragarri eta aipatzeko modukua pasatu dira.
3: Azkimarragarri edo.
4: Bai, hori da. Orduan, lehenengo, esan bezala, 45.000 pertsona urbildu dira Irvineko Great Parken, Kalifornian izan da jaialdi hau, eta sarrerak salgai jarri eta 30 minutuan saldu ziazen. Eta publikoan artean agian pentsaleik ezu, ba, seguro da neska, kumiak izango ziazen, ba, ez bakarrik nerabeak, gazteak, gurasoak eta adin guztietako zaleak elkartu dira, beraz, azkenan musika jaialdia nahiz den bakumentzako izan, danontzako zabalik da.
2: Nik hori benetan gaitzesten deten zerbait da, eduki bat, nesta emakume batek egin ez du esan nahi potentzial hartzaia edo bakarrik emakumeak direnik, bale? Osea, emakumezko zine zuzendari batek pelikula bat egiten badu, danantzako da, musika danantzako da.
4: Eta feminismoa ez da bakarrik emakumeendako gauza bat.
2: Baitaren,
4: hori hor lagartzen dut. Eta, kurioso da, ze ideia hau ez da utxetik sortu. Olivia Rodrigok, bueno, Olivia Rodrigo inspiratu da Lilith Fair, ez dakit ezagutze dozuten, hau izan zen, 80. markadan lehen nengo jaialdi baitere feminista, Sara McLanek 1980ean sortu zaban jaialdi bat.
2: Lilith Fair,
4: oso interesgarria baita ere, zan orduan baita ere, musika industriako sexismoari erantzuteko sortu zaban jaialdi bat. Gero, bigarrena, 20 milioi dolar emakume eta nesken alde. Hasieran estima zinua zan 10 milioi lortuko ziazela. Gero, bigarrena, 20 milioi dolar emakume eta nesken alde. Hasieran estima zinua zan 10 milioi lortuko ziazela,

0: Dela irudixa geixen ba Twitterren edo isan, eta pizka txitsipoio bai, ez? Buah. Ikusten dituzu zaila elkartzen dian, gero bai. Stevie Nicks modoko artista bat, horroltza gainean, beste belaunaldi berri baten aurrian eta hola egotia, bai. Benetan politxe izan dela.
1: Ba, ea honek dei efektua edo sortzen duen, eta ea beste artista batzuk ere animatzen diren horrelako jaialdi solidarioa kantolatzera, ba, konbokatoria almen hori handiagoa dutelako, entzira ezagunak, erresagoa dela eurentzat.
2: Sekulako boskora joa bai, eta laugarren puntua eta azkena, irabazi garbiak, hau da pixkat nahiko interesgarria nire ustez behintzat, amar irabazi asmorik gabeko erakunderen artean banatuko dira. Bestak beste, behar ekonomikoa dituzten aurrei, pixoialak, esnea, arropa eta oinarrizko baliabideak eskaintzen. Emakume beltzen amatasun osasuna eta haurdunaldiaren aurreko bitarteko eta ondorengo arreta hobetu, eta ugalketa eskubideak eta osasun zerbitzutarako zerbidea bat defendatzen, genero inarkeriatik bizirik atera diren emakumei independentzia ekonomikoa emateko, orduan da, ondo dagoen guztia, lortu dau Olivia Rodrigok.
0: Ba, bai.
2: Gainera, hemen izan diren artista guztiak, Chapel Roan, Katzai, edo, bueno,
1: de
2: guztiak,
1: debalde
2: joan dira.
0: Hori bueno, asko esaten dau, horrek, horrek asko esaten dau.
2: Orduan, konklusio bezala da, Olivia Rodrigok bere izena eta bere publikoa erabili ditzula, emakumen eskubideen aldeko dirua eta ikusgarritasuna lortzeko, musika jaialdi bat, baina aldi berean aldarrikapen politiko eta sozial oso politxa.
1: Ba bai, eta benetan jarri zaik,
2: goioi polonia.
1: Asko posten naiz.
2: Bai. Bai.
1: Hain da arrotza batzuetan egoera, ba, olako ekimenek eta dena apolitago eta txeginagoa egiten dutela.
2: Gainera, hainbeste artista zuri ikusten ditugu hortikan, ez? Ez diela posizionatzen ismoak ez ezkelako gustatzen. Orduan horrelako gauzak ikustia oso politxa da.
1: Eta amaitzeko Drop Dead kanta eskatu idazu ez dakite.
2: Bai, bueno, da pixkat bere de azkenengo albumeko atera da ben bakantu politenetako bat, neetako bentzat, eta pixkat ba, gindatxo hau
1: txe. Driver's license baina politagoa ez da izango, horri eskatu dela lanean.
2: Animo zoagoa.
1: Vale. Ba, venga, kantorrekin goaz, Aina Arroita Jauregik laburtu digu asteburuan jaialdi hortan pasatako izena da.
2: Daisy Chain Fields.
1: Eta hemendik ba Olivia Rodrigo zorionduko dugu baita Ainhoa ere. Eskerrik asko Ainhoa.
2: Ez da zer.

0: vida fresh.
1: Eta jarraian itzul gaitezen Euskal Herrira. Aspaldi entzun gabeko talde batekin berri txarrak dator orain. Euren bakarrik egoteko modu berri bat izenekorekin igo volumena irratiari.

0: Eta entzule bat galdezka dugu txitsipoio bai hori nik esan dut. Bueno, io ipurdia edo txitsipoio txiten dio nik.
1: Baina ez esan dagoa.
0: Nik esan dut hori eta galdezka ida berroi zer dan o nolatan o bai gaizki esan dango da, baina bueno, io ipurdia.
1: Batzuk esaten dabe bai gallina de piel gaizki esan da dagoela, baina...
0: Eta Maite, aipamentxo bat ez du, ez?
1: Bai,
0: azken orduko bat.
1: Ez dakit zein izan dan, baina Saturraraneko ondartzan katamarana aparkau da bena, mesedez, joatia dakat katamaran bila, ze horru daltzaingoa dare multia jartzen. Badakizue, udan, ota egoten dala, katamaranek bebai, ota dake, bai. Beraz, Saturraraneko playan aparkau da bena, mesedez, gerturatzia daka.
0: Vale, lagun batek eman dizu horren berri. Bertan dabilako lanean eta katamara mata gertu da Saturrerango ondartza, no?
1: Hori da, hori da.
0: Ez aurrera, ez atzera es, gainera.
1: Ez, amendikan patxo bat gorka.
0: Are gainean. Oso ondo, ba, horixe azken ordukoa Saturrerango ondartzatik.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gainuari. Udan, Dida Fresh.
0: Eta kostaldetik eta Karibe aldera begira jarriko gara, hortxe jarraituko dugu martxa horretan.
3: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitun opari, ja? Aien bai gara, ja? Aien bai!
4: Ui! Ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban
5: Karibe Mix.
0: Eta gaurko Karibe Mix, ba Manuk aukeratu du.
6: Hori da, gaur Karibe Mixen 80ko hamarkada amaierara salto egingo dugu, ba udaran eta mundu osoan klasiko bihurtu den abesti bat ekarri dizuet.
0: A ver, ze esatezun, eh? Manu txau, karri guzun, Manu.
6: Bai,
0: Manu,
6: erreferentzi moduan. Erreferentzi moduan.
0: A ver, kontuan hartu barra dezu, aian dela, erratian, sekula aurkeztuko zuen azken, kanta.
6: Bai, egia da.
0: Espero dugu, ala ez izatea, baino. Bueno, gaur bukatu zaizu bekaldia.
6: Gaur bukatzen dut bekaldia, eta horregatik, ba, Manu txau ekartzea. Ideia horrena iruditu zait, beraz, bueno, aurrena datutxo bat emango dizkizuet.
0: Vale.
6: Bere bakarkako lehen diskoan aurkitzen da urrengo abesti hau, Klandestino izeneko 1988an kaleratu zuen.
0: Abuztu honetan oparitu dut disko hori, vinilo hori.
6: Bai.
0: Donostiako Gia Records dendan erositakoa, eta bai dala Manutxa horren, bueno, ba, gian ezagunena edo bai.
6: Hori da. Eta gaina abesti honek badu bitxikeria bat, abestia hau ezagun bihurtu zen Mano Negraren garaiko King of Bongo abestia berreskuratu zuelako.
0: King of the Bongo.
6: Hori da. Baina bertxe honetan regea eta soinu latinoagoak eman dizkio, beraz, jarri dezagun.
0: Bueno, ba, hori azken aurkezpena entzun zintugun atzo, kerrez banaiz, irrati formula egiten, eta elegante, elegante erikizea. Oso, gaur da zure azken eguna, beraz, hemendik deialdia entzulei, eman maitasuna Manuri, urduri dagoelako, normala bezala, gaur zuzara protagonista.
6: Emozionatuta,
0: gaur besarkadak ematea tokatuko zaizu.
6: Bai, hori bai.
0: Igual hori ez da txeginena, baina, bueno, alako batean.
6: Gustora emango ditut.
0: Oso, bueno, ze pelotero. Barrutik esan digu horri pereza pixkate batez diola, baina, bueno. Gehiago luzatu gabe entzun dezagun ba, Manutxa horren.
6: Bongo.

0: Eskerrik asko Manu abeste hauek hartzagatik, eh?
1: Zuei, eskerrak.
0: Ni Manuren zure eta Manu Txaoren bien fan handia naiz eta oso gustora entzun dut kanta hau. Eta jarraian, bueno, udako abestien inguruan hitz egiten jarraituko dugu, baina

0: Igual muten dao.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Izan alda.
1: Bueno, alako batean entzungo dugu, eh?
2: Lasai.
1: Ba, dirudien ez...
0: Ez tonai.
1: Ez tonai. Ba, zer remedio, iragarkiak entzun behar.
0: Venga, ba.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: ETB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
5: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
6: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Ba, 9 minutu besterik ez dira geratzen goizeko 10 izateko. Eta pixka udako soinuaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu, izan ere, bueno, ikerketa bat argitaratu dute, pixkat lehendabiziko udako kanta ura zein izan zen argitxu zedo, Maite?
0: Alaxe da, Andrea, gaurkua abuztuaren 31 askontzat udaia gaur amaitzen da, eta gukarreta berezisa jarriko dotzau ia zein izan dan udako abestisa, urtengo udako abestisa ia zein izan dan. Zuretzako adibidez, Andrea, zein izango zan aurtengo udako abestixa.
1: Nik gehien entzun duana edo udako kanta.
0: Zuretzako, zato zula, hau da udako abestixa, aurtengo udako abestixa, dudari gabe.
1: Ez dakit. La txona, bai.
0: La txona?
1: Bai, Mexikon izan naiz eta bertan asko dantzatze duten kanta da la txona. Bia, bukatzeko entzun dezakegu.
0: Bale, zuretzako, Manu?
7: Eta neri Bengoren fan moduan galdu gatxezen abestia ibidez asko usatzen zait.
0: Oso ona da.
7: Oso ona da.
0: Egitza da, nik da katela, bueno, nik nekala bat buruan edo behintzat aurtengo udan egunero entzun dotela kilikin si me miras hazia abestia. Egitza da,
1: Ez
0: dala igual oso udatiarra edo ez dugula lotzen udako soinu batekin, baina esan miarra dakatu da honetan, trehiau dotela kanta hori, bueno, egunero behintzat hiru bider entzun dut. Eta egisa da baitxa, gaztean isa urtero galdetu dugula, zein izan dan udako abestixa, sare sozialetan bebai eitzen ginuan alako inkesta bat, zueri, antzuli hori eta ikusli eri bebai galdetzeko, aukeratzeko zein izan dan udako abestixa, baina noiz eta segaitxikan azizan tradizinoa, nondik handator mobida guztia, ba. Ez? Bueno, ba, jakin azken 60 urtietan sendotu dan fenomeno bat izan dela, musika popularrak ba ospia handitu eta zerrendek eskaintzen zituzten aukerak handitu ahala, baina jakin mobida guztia azizela bikini batekin.
1: Iragarki batekin.
0: Gauza da, bueno, ba, momentuan, 60. Hamarkadan, bazagoala, ba, bikinixak eitzen zituan etxe bat, eta ba, garai hartan pop abesti berritzaile bat jarri zutela modan, eta karo, iragarkixetan, eta irrati bitxartez, eta ba, bikini hau saltzeko erabiltzen zeben abesti bat, eta udako lehen abesti xan jatorrixa. Eta udako abesti hori, izango zan ontxe entzungo dugun Itxi, Bitxi, Twini, Winni, Yellow, Polka, Dot, Bikini. Osea, neotzute zan izena...
1: Irrati formulan esateko munkoa,
0: Bape. Guazen entzutela.
1: Bitzeko izen buru bat esaten trabatu itxengea. Nola izena duene?
0: Itxi, Bitxi, Twini, Winni, Yellow, Polka, Dot, Bikini.

0: Mystic Guru will tell you more.
1: Bai, itxaskorra da.
2: Bai, itxaskorra da.
1: Bikinia asko saldu zituzten edo hori
2: usto baietz, usto baietz. Egisa da badakala alako pop edo zela da izan jakon. Ai, sugar ez, ez dakiz. Hauan, irurogei garren amarkadako epokan, ba, popari da izan jakon.
3: Estiloa edo.
2: Estiloa hori da, ez dakizan sweet edo begiratuko dut. Esan berra du singelak Billboard Hot 100eko goialdera iritsi zala eta mundu mailako garrantzia lortu zebala, guda hori oso bezalako arrazoien gaitxikan, ba, gogoratu zala. Eta esan dugun moduan, modako markek urrengo bainu jantziaren ba, diseinua ba, promozionatzeko erabilizan kanta hau. Eta mendikan gustauko jatan botatziek galdera bat bebai gure entzule guztieri, ia zuen dako entzuliok zein izango zan aurtengo udako abestixa. Horretarako, ba, bidali guzue zuen proposamenak 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Vale.
2: Winnie, Winnie, yellow polka, dot bikini.
1: Bueno, bestela esan dezakegu, adibidez, España restatu maian kebedoren la graciosa.
2: La graciosa.
1: Hemen agian, egia da, bengoren galdu gaitxezen, izalitekela, edo ezekite zebeste abesti izan den horre zerrenetan goi aldean.
3: Ijama parti, adibidez, ere bai izan da.
2: Aymar Zeta, be, bai, eh? Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, beraz, historiako lenda biziko udako kantaren izenburua da?
2: Itzi, bitzi, twini, wini, yellow, polka, dot bikini, ti. Bueno, ez a mi arreu Brian Highline dala beran no, sortaia, no. Baina... Itzi, bitzi, twini, wini, yellow...
1: Nik aipatu izuz la txona kanta.
2: Bai?
1: Nik uste de divertigarria dala eta gaurko goiza egon datorriko zaiola. Los Tucanes de Tijuanaren eskotik... Bye.

0: pertsona, los tucanes de Tijuanaren eskutik eta maite esan diazu TikToken famatu egin dela kantoa.
1: Nik ezagutzen eban. Karo, zuk esango zu Andrea, hau Mexikon egona izenian txoko guztietan entzutan zeinuala, baina nik TikToken agertu jata, eh?
0: Abai, enekin hori. Eta gero esan digute La Morocha de Laurentzat aurten gudako kanta, baina ez den laurrek urtekoa.
2: La Morocha.
0: Edo neguan dantzatzen genuen hori, ez? Ez dakit, enago oso ziur. Edota gitarrika de la Fuenteren Babieka.
1: Ai, zapolitza.
3: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
4: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
3: Zortietan hasita, amaika karte
4: Fresh.
3: Fresh.
4: Uda honetan Dida Fresh.
5: Let's hit the floor.
0: Hey. Eta esan dugu aurretik ere gaur Manu Bekadunaren azken eguna dugula. Eta entzule asko agian gaur bueltatu dira lanera, zer diren gauzak, batzuen azken eguna.
6: Batu gazti eta bestatuk.
0: Hori. Ba, gaur amaitzen duzu bekaldia, Manu. Gaur oso berezia izan da guretza zurekin lan egitea.
6: Baitan eretza zuen gatik ikastea. Bere.
0: Ez gara emozionatuko, baina bueno, opena, onena opa dizugu aurrerantzan ere. Eta, bueno, ariketatxo bat ingo dugu. Zer moduzko esperientzia izan da zuretzat gazteakoa? Zer nota jartzen diozu zure buruari?
6: Nire buruari jarriko nioke, saia, pentsatzea, bederatzi bat, sortzi bat jarriko nioke. Oi,
0: sortzi, bederatzi esan duzu, lehen da bizi, eh?
6: Sortzi koma bost.
0: Sortzi koma bost bat, bain oski. Ea gaurko tartearekin, orain, geroxago ingo duzun tartearekin, eta trafikoaren berri ematen, eta ea sortzi koma bost hortati altxatzen duzu.
6: Bai.
0: Hori bai, lehen da bizi, ba, bestelako lan batzuk egin beharko ditugu. Bestak beste, gaurko albistea kontatzea tokatzen zaigu, beste behinetan gaurkoz azkeneko. Eta hori etxek bildu ditu fin-fin, gure Maite Garmendiak aurrera, Maite.
1: Egunon, Iraia ate joka, gehien entza lanera bueltatzeko eguna izango da gaurkoa, animo guzti horientzako. Oporren amaierari presioen gorakada bebai gehitxuko jakue. Gastu handiko hilabetea da berez eta inflazioa 104.3%an kokatu da iraileko aldapa maldatxua izango da. Inflazioa altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz. Diesela 104.4%a garestitu da uda hasieratik eta gasolina aldiz 120 diesel litroak 20 zentimoko berapena izango du bihartik aurrera. Gasolinaren laguntza aldiz 5 zentimora murriztuko da. Bestalde, arnaz alderik ez eskola materiala erosterakoan familiek bataz beste 500 € gastatuko dituzte. Ume bakoitzeko.
0: Dirutza da, €500 ume bakoitzeko.
1: Bai. Eta hipoteka duten entzat ere albiste txarrak. Euriborra 103%an kokatu da.
0: Zer da okerragoa? Liburu hori horiek erostea edo liburu horiek plastifikatu eta izera jartzea.
1: Baitu nik horretan ondo pasatzen, Eban.
0: Bai, bat zizango zinen bakarra.
1: Hombre, nahi jo plastifikazio 500 € gastatu beharrean, Beste kontu bat, Zeutako iritsiera masibotik, hilabetera milaka migratzaileek jarraitzen dute kalean. 5.000 dira gobernuaren arabera, 100.000 ez barkatu, 10.000 dira bertako hainbat elkartek diotenez. Irtenbide integrala eta bere alakoa eskatzen dute geroz eta jende gehiago elkartzen ari diren protestetan. Eta berandu erantzun izana egosten diote Espainiako gobernuari. Ostegunean emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek kongresuan. Azke utzi dituzte Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak. Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburtok Bilboko alkatea gertatutakoa saietxi eta babesa helarazi die zauritutako agintei. Eta bukatzeko kiroletan futbolean Athleticek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen, 0-2 nagusi dira zurigorriak Zeltaren kontra. Gaur osasunaren txanda izango da, Zadarren Getaferen bizita jasoko du talde gorritxoak. Arraunean Oriok bi estropaden faltan, liga ziurtatu du Aresen bandera irabazita. San Juanek berriz, mailari eutsi dio, datorren denboraldian Euskolabe ligan segitzea bermatu du atzo bere txanda onena izan, eta estropadan zazpigarren eginda. Eta amaitzeko txirrindularitzan Enric Maskek garaipena estreinatu du, liderraren maiota Espainiako bueltako beratzigarren etapa irabazita.
0: Eta esango dugu baitare, Aleix Aramburuk irabazi duela Bretainiako klasikoa.
1: Animo ba.
0: Ezkioko Aleix Aramburuk lagune laguna da, torreatik. Ba, pixka propaganda imertzai olako lagune.
1: Hori, hori.
0: Oso ondo balizto, eh? Gaurko albiste guztia kontatuta. Errepidetara begira jarriko gara.
3: Trafikoa.
0: Badugulako zera aipatu, ez da, Manu?
6: Hori da, bueno, egunon guztioi, azken orduko istripu badaukago aipatzeko, AP8 errepidean, Jurretan kamioi eta auto batek elkarren artean talka egin dute Bilboko norabidean, baina zorionez momentuz trafikoren aldetik ez dute trabarik eragiten ari.
0: Azkenekoz.
6: Ia.
0: Eta orain Euskal Metekin bat egitera goaz.
3: Eguraldia.
0: Euskal Metetik prestugu Miriam Ruiz, eguno Miriam.
2: Kaixo, egunon, gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goiodeifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 bat gradukoak izango dira. Itsasertzean apur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, hegoaldean eguzkitsu egongo da, baina Kantauri isurialdean tarteka hodeiak ugarituko dira.
0: Bueno, zertxoai lainotuta, baina giro eguzkitsua izango dugu gaur. Abuztua behar bezala agurtzeko, abuztuaren 31. Eguna da, iraia ate joka dugu, eta askorentzat, ba, lanera itzultzeko egunera izan da gaurkoa, besteak beste, Julen Teheriaren kasua da hori, agurtzera pasada estudiora, eta zer egingo diogu ba, oporretara berriz ere joan alizateko, ba, lana egin beharko dugu. Venga, animo! Animo!

0: Eta zondo pasatu genuen Maite eta biok Bilbon BBK Live jaialdian zea maizun konzertu. Eze oroitzapena ditxeun.
1: Julen edigoraz bai, bertan zagoan. Eta esan biarra dakat, dala azkenengo urtietan Bilbao BBK Live jaialdian geixen gozatu duten kontzertua.
0: Ados, ados.
1: Buah!
0: Gainera, nobedadeak ditugu, eh? Egarria da, zeamaizeke argitaratuko duen album berriaren izena, eta aurrerapen singela, ba, honen arabera, ireiaren 17an iritsiko da. Izena ere, dagoeneko aurreratu dute, zuekin bada du izena aurrerapen single horrek, baina oraindik zertxoait itxero marko dugu, ba, hori entzuteko.
1: Gogotxu gara.
2: Bira. Tres.
0: Zapaldu egin zaitxut markatzen.
1: Lazai. Ez esaten eban gogotxu egongo garala, Andrea.
0: Ai, bai, oixe.
1: Ai, ama.
0: Guain iso, bale?
1: Ya está.
0: Bale.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun Unak kofinantzatuta.
2: Fresh. Vida.

0: Bi aste barru abiatuko du bere Music Fashion Film turra, Seguro momento un día que un chico de dichuela turro reaccionado.
1: Buah, esa mierda de categoniza la Brat así sanían, primavera sounden eskeñe se va la concertua, eta benetan aukeria baldima de kasue, Charlie XCX, zuzenian ikusteko, jun.
0: Vale, Juan ikustera. Oso, no,
1: ahora se... Jun.
0: Maiteren gomendia. Edo agindua.
1: Jun. Agindua, jun.
0: Vale, aurrera egiteko moduan gara eta gaztek. Ba, ze esango izuet. Ni nabil hemen gaurko saioa gidatzen eta nik ingo ez bapiskat
1: nahi dozuna, bai, oso
0: bueno, ez, a ver, efemeride bat itiraka nere talde gustokoenaren album baten urte urrena da vale? Taldea da Idols, bueno. Idles idatzita eta albumaren izena Joy as an Act of Resistance.

0: nahi dudana egiteko aprobetsatzen dudala, baina ez da, bueno, guztiz egia, eh? Gaur bertan betetzen dituelako 7 urte, ba, album honek, eta nolabait esango dugu justifikatuta dagoela. Guztien digazu, ez da? Bueno, jo ia zan Act of Resistance izena du honek, eta, bueno, itzulita do litzateke poza erresistentzia modu gisa. Edo horrelako zerbait, euren diskorik onenetariko bat da zalantzarik gabe, nere ustez gutxienez, eta kritikak ba, antzekoa dio. Zaurgarritasuna, maitasuna, maskulinitate toksikoa eta immigrazioa dituzte gain nagusitzat. Azken finean, ba, euren burua uste direnak ba, musikara ekarrita. Aurtengo BBK Live jaialdian izan dira.
1: Ez, hor anekdota bat dakatela.
0: Idols kontzertuarena?
1: Bai, bueno, kontzertuana ez gehixen bat gero pasauzana.
0: Bota ba.
1: Bueno, hemen esango dute Euskal Herri guztian aurrian, momentu batian, nere bi lankidekin batera, Naia eta Jon Ferrekin batera.
0: Bueno, a ver, Maite, baina igual hori ezin dezu kontatu.
1: Ezin da esan.
0: Ez testuzte gure nagusiari gustatuko zaion.
1: Bueno, ba horrela dako, bat emate jakitzen nahi baldin badau, bidali, 688-6-0-0-0-0-0-ra, ia ze pasau zan,
0: bai.
1: Idols eta gazteako
0: lantaldiak.
1: Hori da, hori da.
0: Ba, Idolsek kontzertu eskaintzen zuen bitartean, ez egiten hemen Euskal Herrian goizeko ordubiak edo ez egiten sortu zen, ni negoen Mexikon, eta Jose Sakristanek bideo deia egin zidan, eta bai. Zertxo baitiku zen nuen, bai, bai. Mugikorraren bitartez.
1: Hala, ze politxa.
0: Baina egia da, nik ulertzen dut, ba, ez dela, ba, iguale oso, ez dakit, normatiboa musika hau edo mundu guztiaren txat, pixkat berezia da, eta, eta agian gustuko duzu edo, edo ez, ez dakit, entzun, hemen aukera bat. Goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes.

0: Entzulei eza importa musika, nahi dut entzun anekdota, Maite. Zure esku, osea, honek ekar ditzaken albokaltek edo zuk asumitu.
1: Ui.
0: Botan egon mezu bota.
1: A ber, nik ustot kalte...
0: Zuri, bueno, edo aiei, izenak jabota dituzu. Zuk ikusi.
1: Ke ba? Sin más, gaiztokeri bat inginu ala, eta hola, azkar bat ian sartu ginen beren kamerinuan, berek ja ez edenian. Eta ya está, kamerinuan, o sea, gindo ya zen komunera bidian, eta de repente ikusi ginoan, Idols, eta esan ginoan, ui! Eta behai esango dut, Idolsen, rutu lehor batzuk, hartu zitzugula, ya está, horre arte, hor zeren, ez deban ino beze janbiar, guk hartu zitzugun, ya está.
0: Baimeni gabe sartu zineten, beste bueno, datzun kamerinuan,
1: estropozu ginoan, en la purtera ez, hartu ginoan, basurara soian, ze orduan aprobetxo bingen joan.
0: Ba, gainez, zea solidariok izaten, ez?
1: Home, karo!
0: Bueno, zentra gaitezen, hau xedala bigarren albuma, euren bigarren albuma, eta, bueno, diotenez, taldekidek presizu garria sentitxu zuten, ba, komposatzerako garaian, aurrekoaren arrakasta mantendu nahi zutelako, ba, artista asko ipasatzen zaiena. Eta dirudienez eta kontatzen dutenez ez zuten konposaketa prozesua batera disfrutatu.

0: Bueno, egurre, egurre, gazte erratin. Albumeko argazkia oso bitxi da, ezkontza baten ez ezagun batzuk izan zuten istilu baten argazkia da.
1: Bai, ala,
0: bai,
1: eta
0: mila deratzen honda irurogita sortzian argazkilariren batek aterazuen argazki hori, eta Joe Talbot abeslariari bakustatu egin zitzaion, eta Instagramen ikusi zuen, eta begira,
1: orain, ba,
0: album bateko portada da.
1: Ontsan abile begiratzen album horren portada, eta pentsatzen egon bi pertsonen arteko istilua izango zala, baina argazki izan igualdare ama bost pertsona.
0: Bai, eta trajeatuta, eta hau jakindakero, bai, ikusten da, ezkontza baten ateratako argazkia dela. Bueno, amaitzeko ekarri dizuet Dani Nedelko izeneko kanta, migrazioaren inguruan hitz egiten duen kanta da, euren lagun bati eskenia, bera abeslaria da, Dani Nedelko pertsona erreala da, euren laguna da, abeslaria da Heavy Lanceko ba, abeslaria, eta kontu da, bera Kiefen jaiotakoa dela, ondoren Ingalaterrara joan zen, 15 urte zituela, eta pixkat, ba, bere historia adibide bezala hartzen dute urrengo kanta, ba, sortzeko eta immigrazioari keinutxo ere egiteko, beraz, amaitzeko, Dani Nedelko.

0: Fresh. Vida fresh.
1: Bueno, Manu, dena prest?
2: Dena prest.
1: Zure azken tarteari ekiteko prest?
2: Bai, nahiko prest. Bueno, Ordori baina prest.
1: Segituan kontatuko digu Manukea zer ikasi duen bekaldi honetan, baina lehendabizik kilikidator iltze bat izena duenek.

0: Kanpaiak ileki entzun bitartean, eta iritsi da Manu, bazurazken tartea.
1: Bai.
0: Egiteko, bueno, momentuz, ez? Behin-behinan, azken tartea egiteko garaia.
1: Hori da. Bueno, iritsi da nere azken eguna, nik uste Euskal Herria ja da konturatu dela.
0: Asko errepikatzen naizela?
1: Ez.
0: Ah, bale.
1: Baina, sin más, esatearen. Gaur nire azken eguna da Gazte Irratian, urriaren batean hasi nintzen hemen, eta ja da urte oso bat pasada bekaldia.
0: Urriaren batean hasi nintzen hemen.
1: Eta azken tartea denez, ba, buruari eman aritu naiz zertaz hitz egin dezakedan, ba, niretzat garrantzitsuena izango den tarte honi buruz. Beraz gaur nire maleta prestatu dut, baina ez dut arropaz beteko. Urte osoko bekaldia maitu ondoren Gazte Irratiari esker nirekin eramango ditudan irakaspen guztia sartu ditut barruan.
0: Onak eta txarrak edo onak bakarrik.
1: Onak denak.
0: Ama, ze pelotero, azuk itzuli nazu eta badazpada atea zabalik utziko zu, ez?
1: Txarrak nirekin gordetan ditut.
2: Edo txarrak gero, antenatik ankanpo,
0: kafe bat hartzen kontatu.
1: Vale, bai. Bueno, lehenengo konfiantza izan da, lehenengo nire buruarekin lortu duan konfiantza guztia aipatu nahi dut. Orain dela 11 hilabete ona etorri nintzenean, ez nuen niren buruan konfiantza handirik, eta koste egiten zitzaidan, ba, mikrofonoaren aurrean, ba, jende asko, milaka pertsona niri entzuten ari zirala pentsatzea.
0: Ez dizute, edo zaitxut, desanimatu nahi, Manu, bai.
1: Milaka pertsona niri entzuten ari zirala pentsatzea.
0: Ez dizute, edo zaitxut, desanimatu nahi, Manu, baino...

0: inimardie. Lurrekin baino inimardie. Naiz
1: aventurarekin.
2: Aurreko astian bai esan zoztasun,
0: eh? Bai, bai, bai. Adibidez, ibili naiz uda hontan trampolinetatik botatzen da hola. Naiz eta bildurra hondikinin, baino inimardie. Aukera bat emamazik.
1: Horrela ikasi eta gobatzen dezu. Eta horrein gutxinez, babadakin mikrofono baten aurrean aritzerakoan, ba, hitz egiteko edo tarte bat prestatzeko gai naizela, eta hori ere bai, ba, nerekin eramango duen gauza bat da.
0: Oso ondo, Manu.
1: Vale, bigarrengoa, akatsetatik ikastea da, nik uste irratian azten bazara, ba, buruan izan behar duzun ba, gauza importantean edo garrantzitsuena da. Hamaika hilabete hauetan zeharoak atxpila bat egin ditut, tartetan asko trabatu izan naiz.
2: Hori ondiak amai pasatzen da, lasai.
1: Zerbait kontatu ondoren, ba, hobeto esan ezakela kontoratu nez, da erredakzioko lanetan ere bai, akats mordo bat egin ditut. Behin goatzen naiz eta beti eramango dut nirekin trafikoa ematean, maiteak agian ez daki, aduana zanuela aduna ordean. Eta, bueno,
2: aduna biharrian aduana, esan zinuan.
1: Bai.
2: Aurrera
1: egin genuen. Eta, bueno, ba, barre egin genuen.
0: Zorionez, bera ez gaude kirofano baten barru.
2: Ez gara operatzen. Hanka
0: sartuta ere ez da eze pasatzen. Yes. Eta gauzak relativizo. Inmerdi, eta, ez da lako ezer ezen garrantzitsua.
2: Hemen beti esaten dugu, gaur egun bebai, ba, ni mordua trabatzen aiz berbaitxerakoan, gainera isa beti nere lagunek edo familixak arrapatzen hau trabatzen aizenian, eta beti bidaltze oztamezu bat. Bueno, trabau intzara, ontsa jarri goti erratixe eta ja trabauta. Baina Andreak esan daben moduan, beti humorez hartzen dugu.
1: Bai, humorez eta gerifarre batekin hitz egiten baduzu, ba.
0: Jo, eta itz toteleke, ba, ez dakit irratian lanitzeko eskubidea duela.
1: Azkenean, akatxoriek izan dira nire esperientzaren parte, eta horrek egin haute, ba, gaur naizena, eta orain ba ikasi dut, ba, zerbait gaizki ateratzen denean, ba, aurrera egin behar dela ikasi, zuzendu eta aurrera.
0: Oso no.
1: Hirugarrena, ez dela dena perfektua izan behar, hasieran, ba, nire tarteak egitean dena perfektu egin nahi nuen, obsesio bat nuen dena ondo egitearena, egiten dituen tarteen gaiak onak ziren pentsatzen dituen, eta nik esandakoak bai irratian ulertuko zen edo ba asko pentsatzen nuen. Hmm. Baina ikasi dut irratiak baduela improvisazioaren tarte bat.
0: Margen hori bai, ta, horrekin jokatzen bueno, dula.
1: Ta gauzak ba, batzuetan ez direla nahi bezala ateratzen.
0: Eta garrantzitsuen amanu beste esaldi bat, zuk gogoatzeko hemen etorkizunen erabilgarri edana netzako. Gauzak ez diela perfektu hon behar, gauzak ondo otekin nahikoa dela.
1: Eta
0: ez dela perfektu horren bila galdo itxen gean, neka huitxen gea, pasa-pasa inda jartzen gea, eta ez omerezi. Gauzak ondo daude,
2: da.
0: Eta horrekin nahikoa da. Ondo oso ondo, baina bikaintasun horren bila zingea dutu.
1: Eta gaina, bueno, honek ere bain ere estilo aurkitzeko ere bai balio izan dit, eta ba, inorrekin ez konparatzeko ba, oitura hori galtzea.
2: Oso ondo.
1: Laugarrena, jendearekin ikaste izan da, eta hauek zuek zarete, bekaldi bat egiteko aukera izateko...
0: Hemen dator pelota momentu.
1: Bai. Bekaldi bat egiteko tokia, ba, garrantzitsua irutzen zait, baina azkenean ez zure esperientzian eragiten duten pertsona, ba, jendea, bertan daun jendea da. Hamaika hilabete hauetan, ba, lan egin dut, ba, jende desberdinarekin, gauzak ikasi ditut, momentua partekatu ditut, eta egunero hemen egotea errezago egin didaten pertsonak ezagutu ditut.
0: A ber, gaizki da guk esatea, Manu, baino suerte handi izan duzu ze. Imagina autokatzen zaizula gazte irrati beharren Euskadi irratia.
1: Horta gandia.
2: Broma.
1: Eta, bueno, horretik, nemendik aldegin aurretik, gazteak ezagutu ditudan, gaztean ezagutu ditudan pertsonei ba eskerrak eman nahi dizkiet, eta oroitzapenak ere bai nirekin eramaten ditut. Eneko gaurreko urtean, hemen hasi berri nintzenean, aipatu zidan gaztean enuela lankidekin bakarrik topo egingo, baizik eta familia batekin topo egingo nuela.
0: Bueno, hori esan zizu.
1: Hori esan zidan, bai. Hasieran ez nuen ulertzen, baina gero joan naiz pixka bat ulertzen. Eta azkenik nire ustez irratirako garrantzitsuena nire ahotsa ezagutzea izan da. Hasieran oso raro egiten zitzaidan kaskoaren aurrean, kaskoaren atzean nire ahotsa entzutea. Etxean azkenean denok entzute dugu gure ahotsa, baina ez diogu arretari jartzen. Hemen ba, mikrofono baten atzean, zuzenean, zure ahotsa entzutea, baziran, ba, impactantea izan daiteke. Oraindik egia ez nahizela.

0: Guzti zoitu.
1: Bueno, eta ez da oitzuko.
0: Ez nahi zoituko, baina bueno.
1: Adorea behar da, zuzauden lekun esitzeko, zukindako gauzakiteko, eraz, lantaldaren partetik, Manu, zorionak.
0: Eskerrik asko.
1: Oso bekaldi hona indezu, eta guain deskantzatzeko garai edezu.
0: Hori.
1: Atxeden hartu, lopiska gehioin, eta ikasturta berriz ere unibertsitaten, ba, kemenakin eta
2: indartxu
1: azteko, bai.
0: Eta azkenik, tarte hau aprobetxan antu nahi dut berriro gazteako kide guzti.
1: Txon, haue die hitze, ke motibok izan goiena, bale, txon. Musika trista jarri. Bale, aurrera.
0: Eta azkenik tarte hau aprobetxatu nahi dut berriro gazteako kide guztiei eskerrak emateko. Eskerrik asko lehenengo egunetik nirekin egon zareten guztioi. Gauza desberdinak erakutsi dizkidazuen hoi, lagundu didazuen hoi eta batez ere hemen naiz eta bekadun izateen taldearen parte sentiarazi nauzuten hoi. Baina batez ere eskerrak eman edizkizuet baitere irratiaren barruko alde polita hau erakustagatik. Nik beti izan dut irratiaren inguruko interesa, baina hemen barrutik bizitzea ba, beste modu batera ikusarazi dit zer den irratiaren mundu hau. Zenbat gauza gauden atzean eta batez ere zein polita den mikrofono baten atzean hitz egitea.
1: Ui, unkituta gure Manu, eh?
2: Zei
1: hitz ederra, kemen bekaldia amaitzeko. Eta entzuleke hori xe diote, a ber, mezu batzuk irakurtza, noa? Batek dio, zorte hon Manu, oso ongi ibilizara. Beste batek, haupa Manu, garra
0: azkeneko guna. Entzule ere eskerrak eman nahi dizkiet.
1: Entzule gabe ezkea inoa.
0: Hori da, egunero atzean egoteagatik entzuten eta mezu politak idaztagatik.
1: Ke tio ez, pelota.
2: Ezke.
1: Haupa Manu, garra azkeneko guna, baina etorkizun oparo baten lehenengoa, zipolitxori. Hasi zinenetik orain gora, haze soltura hartu duzuna evoluzio ikaragarria zurea, horrela jarraitu majo.
2: Ai, ama.
1: Ta musuak bialtzen dizkizute, baita audio mezuak ere bai.
2: Ui!
3: Iau, Manu, hemen ireko adriako gaitza iten, deke sadeko lan oso nahi deke laire bekaldian zehar.
4: Ta, bueno, espero deula esperientzi politonek, ba, etorkizun bateako balio izatea.
3: Zorionak, ta, egongo gaitu.
4: Oide, Manu, zorionak.
3: Venga.
4: Gerarte.
1: Bueno,
5: amatxo eta intzagea.
1: Kaixo.
5: Bueno, Manu, iritsi da eguna, 11 hilabete pasadia.
1: Ama.
5: Gogoratzen zea hasieran bertigoa ematen zuen 11 hilabete aurretik eta bueno, mikroen aurrean hitzegin beharra Euskal Herri osoak entzuten zaituela, ba lortu duzu Manu eta gaina dotore. Oso harro nago zutaz, Manu. Lortuko duzu bizitza hontan nahi dezuna, bale? Segi horrela. Aurrera maitia beti.
6: Bueno, potxe batu zaite hasieran kiston orduritasuna zenekala. Eta bera noin jatu zean, hasieran bakarrikan, trafikoan, hor esplikatzen trafikoan eta guain, zure tartiak eta dazkazu, kiston harro gaude, dana itxuleatzeiet zadela irratian, eta guain dekando horreti joa jatuko zea, opa.
1: Bueno, familia narrotasun ez ala, Manu.
0: Hau da, xaguen...
1: Horren, pengantza ez. Buen, etorri gana. Ba, hortxe itxuzu zenidek, babesa emateko prez, garrantzitsu dien, ba, pixka guaupatzeko, eta bide lagun izateko, eta entzulek ere audioak bialdu izkibute.
7: Opa, Manu, ez tekin horre jakinda jaiotzen da. Venga, animo! Dana, arrezako inoek bende aurreata. Hala, ondo ibili!
1: Eta beste asko diote, Manu, eskerrik asko beldurrei aurre egitegatik, gure belarrietaraino. Ba, holaxe,
0: eskerrik asko.
1: Itze derrak zuretzat eta kendu ingo dut musika triste hau.
2: Ai, mesedes. Joe, ni
1: zera gaur ospatu imarden zure azken une gainez. Ekarri zu pastak eta bomboiek eta listo, guain atxeden hartu dezuna, Zuk bai, ondo jakin ze atxeden hartu dezuna.
0: Atxeden hartuko du, baina jo kosta egingo zait, alde egitea eta bueno, espero dut gustora egon izana eta gozatu izana.
2: Eta esan dugun moduan, Manu, hau ez da agur bat,
1: gero
2: arte bat da, sekula ez dakizu, noiz bueltauko zaran gazteara.
1: Gutxien espero dezunen.
2: Bai.
1: Aupa Manu, zorionak bekaldiaren gatik aupazu, bibazu, aio, eskerrik asko.

0: Garri bat borobiltzeko abesti unkigarri bat, eh? Katxalin eta Nenufarrak, Gabiritik, Goierriko Goikalde hartatik, bazure lekuraino, zure txeraino, iragarkiak.
1: Vida Fresh. Fresh. Aztena guzienetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Aztena guzienetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Zer gertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
4: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Fresh. 14 minutu besterik ez dira geratzen goizeko 11:00 izateko eta oraindik ere badugu zer kontatu, eh? Gaurko egunari lotutako beste efemeride badugu.
6: Zer da hau maite?
7: Ontxe dator, ontxe dator.
0: Michael Jackson.
7: Yes.

0: naiz artista eta obra separatzearen aldekoa, baino zea besti zarra dituen Michael Jacksonek.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer da, hau?
1: Babetxu, jakin, 87ko abuztuaren 31an musikaren historiako disko garrantzitsuenetako bat iritsi zala dendetara, Michael Jacksonen Bad deituriko disko hori. Poparen erregian 7. estudioko albuma heldu jakun, eta egisa da Thriller fenomenoaren ondoren etorri zan diskoa izan zala, eta yeah. Jacksonen ibilbideko etapa berri bati ba hasiera emon zotzala. Ze Jacksonentzat erronka esan txikisa izan, 82an Thriller diskoakin ba munduan kasgora jarri zebalako.
0: Bueno, John Geek beti esaten do, estereon lehen da biziko zentzun zon kanta izan zala Thriller, eta
1: abai?
0: Horren zuten da ate bat, entzuten die pauso batzuk, eta hori lehendabizikoz bakasko batzuekin entzun zuela estereon alde batetik bestera, eta ba, behantzeko izan zala hori historikoa.
1: Karo, eta 82an hori heldu baldin bazan, alako soinuekin edo soinu bat diseinu horrekin, ba, Michael Jacksonek ondiokan eta erronka gogorra guazakan beran buruakin, zesaten zeban, hori lortu baldin bado Thrillerrekin, datorren diskuakin ia ze ingodoten. Bueno, ba, horri bilizan buru belarri datorren disko aukaleratzeko bat deitzurikua, eta jakin 85etikan 87ra grabau zutela disko guzti hau, hau da, patxara hartu zutela, ondo lantzia nahi zutela disko guztia, eta Los Angeleseko Witch Lake estudixuetan grabau zebala Quincy Jonesekin batera. Uh-huh. Ekisa da, baina bat ez dela izan Thriller berrixa, baina Jacksonek irudixan bebai aldaketak inzitxuan, beran irudixan.
0: Larruz... Gorriarekin lotzen dut nik hau, etapa hau ezakit. Ondo nabien edo...
1: Osa, gorrixa igual geixa usan Thrillerren agertzen dan... Erropa horrekin, baina... Ba, estilo berri batian murgildu zan, larruzko erropa, kremaierak, militarren inspirazioko jantzixak, eta koreografia oldarko rauak bihurtu zian, ba, garai berriaren ikur. Musikalki, bebai, ba, aurreko lanek baino soinu gogorraua eta modernuaua bilauzeban Michael Jacksonek, popa, fanka, R&B, soul eta roka nastu zituan. Gainera, bueno, ba, disko honetan, isa disko guztia, osea, disko guztia, kanta guztia lortu zean lehenengo postua Billboard zerrendetan, eta kanta horren artian ziren I Just Can't Stop Loving You, But The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, eta ontsen zutera goia zen Dirty Diana. Eso.

0: Gutxi prentxara gertu da Michael Jackson, izan ere abuztuaren 29 jaio zen. Eta hori, ba, nola zorion du duten, edo, bueno. Dokumentalaren berri eman zutenetik, Michael Jackson beste...
1: Hor beti egon da, bai, beti egon da polemika, ez, Michael Jacksonen bizitzan inguruan. Baina nik nahi notzuen ekartzia beste bitxikeri bat, zehatzik aldetikan entzuten gabizen Dirty Diana. Urten zian irudi batzuk Michael Jackson Lady Dickin batera elkartu zala. Eta Michael Jacksonek esan zotzala Lady Didi, ez ebala abestuko abesti hau kontzertu horretan, ba, berandako errespetu falta bat zala Lady Didin aurrian Dirty Diana deitzuriko kanta abestiko. Ba, baina Lady Didik esan zotzen zala beran gustokoena.
0: Bere gustokoena.
1: Diskuko gustokoena, eta ja...
0: Bere guilty pleasure-a.
1: Hori da, eta ja amaitzeko, aurten 29 urte betetzen dira gaurko egunez Lady Di zendu zala.
0: Gaurko egunez?
1: Bai, 1986ko abuztuaren 31an hil zen Parisen. Gaurko egunez Lady Di.
0: Hori da, bi urte urren batuta.
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, aurrera jarraitzuko dugu diskonen barruan, Michael Jacksonen bat diskuan murgilduta garelako, 18 urte betetzen dituan diskonetan, eta jakin estatu batuetan, 6 astez jarraitzen mantendu zala lehenengo postuan diskoko 9 besti baino gehixaukin, mordua kopixa saldu diala mundu guztian ziar, eta Michael Jackson ez ala bakarrekan musikarekin konformatzen, ze bat diskoarekin videoklipek zuten garrantzia bebai haunditzu zebala. Diskoan izeneko abestisa, hau da bat deitzuriko kantakine, eta nahi baldin modosu Andrea kanta horrekin amaitzuko dugu tarte hau,
0: vale.
1: Martin Scorsese sinema zuzendarixak zuzendu zebala, bai, zuzendu zeban videoklipa, Ixa 18 minutuko film labur bat sortu zeban bat abestixakin, eta Jackson bakalietako talde baten lider moduan agertzea, tipo malote moduan, eta beran dantza eta jantzixak, ba, 1980ko hamarkadako pop kulturalaren ikur bihurtu ziran. Eta alaxe, bueno, ba... Gaur egun, 35 milioi kopixa baino gehiago saldu dau Michael Jacksonek disko honi esker, eta nik ustot ondo dagoela, ba, bat diskoko bat abestixa entzote male madu pixka behintzat.
0: Hori da, saioa amaitzea ardagoelako, baina bai, hori sentzungo dugu. Beraz, zenbat urte betetzen dira Michael Jacksonek bat album argitaratu zen?
1: 28.
0: 28 urtetxo Michael Jacksonen bat diskoak.

0: Hortxe, sei amaitzeko metek ekarri digun tartea, 2018 urte betetzen direlako Michael Jacksonek bat albuma argitaratu zuenetik. Eta amaitzeko hemen txentzun dugu, ba album horretako, abesti homonimoa noski, bat deitxuriko eskerrik asko Maite.
1: Zueri!
0: Eta bi minutu esterik ez dira geratzen, sei amaitzeko.
1: Ai!
0: Natalia Lakuntzaren konpainan gu bagoaz. Manu, plazerra izan da zu bekadun izatea hilabete guzti hauetan.
2: Plazera.
0: Ondo segi, zorion txuizi, eutxi goiai, eta alaxe jarraitu, bale?
2: Plazera nere izan da obrenetatik ikastea, oso gustora egon naiz, gazteak ikaragarri aportatu didala pentsatzen dut, eta bueno... Hor izango duzute beste entzule bat irratiaren beste aldean, betz.
0: Eskarrik asko, Manu.
2: Beraz, ba, muxu handi bat zuei.
0: Eskarrik asko, Manu. Eta orain Joseba Sakristan dator, gu bihar izango gara hueltan, Maite eta biok, Manu a Manu elkarrekin.
1: Manu a Manu, isi.
0: Manu a Manu hori da. Eta bien bitartean, batez.

0: Konturatu zineten merezi duen itxiera ematen ari gatzaio. Uda oraindik geratzen zaigu apur bat, astetxo bat edo beste, baina tira abuzuari bai behintzat azken txampa baino ez zaiola geratzen, abuzuaren 31 garrenari merezi duen soinu bandarekin hemen gaztean puntuko seinaleak entzun eta beno, lehendabiziko pausoak Jamaika arkutsua zuen doinuarekin hemen txe eman nahi izan ditugu gaztean. Bilboko aste nagusiak ere taka itxi ditu ateak. Nik uste nuen larun batean ematen zitzaiola, bueno, erretzen zela marikaia. Naiz baki putxia izango, eh? Ez atzo telebistan zuzenean ikusi nuen, eta nostalgia pur batekin, ze... Bai, segulako festa politak dituzue bilbotarroi esaten dizuet. Bueno, horiek ere finitu, eh? Baina esan dako, horrein ikudu apur bat geratzen zaigu. Neguko edo, bueno, uda behintzat atzean utzita, denboraldi berria datorren astelenean bertan zabalduko dugu eben gaztean.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aste bete geratzen da horretarako, beraz, bien bitartean, bestelako kontuei helduko diogu.

0: Rosalía eta Yaritza doinu berean indarrak batuta. Nik hasieran pertsona bera zirela uste nuen, baina ez, Yaritza y su esencia, fitxatu, Yaritza y su esencia Mexikoko taldea da, baita esango dugu oraingoan Rosaliaren La Perla entzutetxu ondarako, ba, fitxaketa ere. Gero eta gutxiago geratzen da Inaute Elorrietaren itzulera, ez? Esperoa izaten ari den itzulera horretarako. Urtaro aldaketa egin beharko dugu aurretik horretarako. Gernika artistak alaxe esan zegun. Udazkenarekin batera ikusiko zuela argia Festina Lente izena eramango duen bere disko berriak. Guk jada hortzak luze ditugu, no jada ez, dula, jada hilabete bat edo beste. Ia esaten nahi baduzu. Eskerrak. Zerbait partekatu nahi izan zuen gurekin aurrerapen lan moduan, eh? Eta honen bilagoa zatozen minutuak Inaute Elorri eta artistari belarriak jarrita. Hau da otsaila.
1: Leio bat egon gelan urdin bat.

kuko hartuta, begira non Alemania aldean eman nahi izan ditugula azken minutuak. Zer eta oraintxe belarria jarrita harrapatu gaituzun Purple Disco Machine proiektuari helduta. Hau da, Substitution. Amaikak eta goita goz dira, batzuk jada aspaldi, aspaldi egongo zarete bueltan, baina nik uste badela momentu netan Euskal Herrian ofizinara gaur, hain zuzen gaur bertan itzultzea egokitu zaionik, ze asko zarete ez da? Bai, horregatik gaur agustuako 31 dituen astelenak, ba asko du nostalgiatik. Nik uste gaurko soinuriko eikoena, asperena izango dela, bueno, nostalgia honi ondo baino beto doakio kerobiaren doinua, mamalumena, agurra, ana.

hau ez da gustuko dugula eta kitio bat gehiago, eh? Ez. Blurren atzean ezkutatzen den Damon Albarn jaunaren artista honen burutxoak askorako ematen du. Izan Gorillaz, izan Mauri, Blur proiektuarekin dela, baina beti uzten du arrastoak gurea. Eta gaurko ama ez du salbu espenik egin, de narcisist izan behan. Honekin, azken minutak hemen txekaztean, Blur. Narcisist izan behan. Honekin, azken minutak hemen txekaztean, Blur.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Sinte hauek beste planeta batekoak dirudite, ezta? Zer esango dizu, nik ez da kasualitatea, eh? Hauek fitxatu izena Slater proiektuarekin bat egin nahi izana. Udo hauni zentzu apur bat gehiago eman dio Slater proiektuak eta monoba luzaroan, arrimatuta, oingana arrimatuta egoteare, gustatuko litzaiguke, ea, bueno, demorak esango du horrelakoetan, ez esan hori den moduan. Gure musika bidaiak ez duetenik, gehiago esango dizuet, datozen minutuetarako Eslovakiara, Bratislavara bertara joango gara, irrati arrazera doan Adela kantariarekin bat egiteak hori eskatzen baitu. 22 urtetxo baino ez ditu Adelak, wow, eta jadak eratzeko etorri dela esan dezakegu, eh? Arrazoietako bat begira orain txebelarria jarriko diogun, hauxe bera, gaztean, Ain't in L.A. duonek izena. Esan dako, fitxatu merezituta, bera da Adela.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amabiak dira.

0: punta-puntako bi artista eskutik helduta bide bera egiten harrapatu ditugu Gaztean. Beraiek dira, edo beraiek ziren, jada irratia utzi berri dute, eta bengo eta olaia inziarte, eta bengo beldurrak, kasu honetan entzun duzu, alde batera utzita, ze erraz esaten denez, gero hau praktikera eramatea, sarritan ez da inerraza izaten. Zarmoduz puntuko seinaleak entzun, eta begira, konturatzerako goiz parte tiktaka eguerdira, egin berri dugu salto oraintxe puntuko seinaleak entzun, hauek atzean utzi eta eguerdian lurrartu dugula, amabiak eta ia iru minutu dira, zarmoduz.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Bai, eta oraindik zerentzuna geratzen zaigu ez pentsa, eh? Abuztuaren 31 garrena. Abuztuko azken eguna, eh? Ilabeteari, bueno, forma ematen ari gatzaio, gindatxoa jartzen, bihar bertan irailaren batari ba merezi duen ongi etorria emateko. Apur bat nostalgia kon kutxu batekin baina tira, bai, ikasturte berriari, nik esango nuke honi ere tinko heldu beharko diogula, ezta? Bai, ganoraz egingo dugu.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

polita eta batipat berezia da orain txebelarriak jarri tarrapatu berri gaituzun questions izaneko hau galderak egin eta egin alaxe harrapatu dugu, alaxe egin digu bizita Maisy Peters artista. Talentu gazten kutsatxo horretatik arrantzatu dugu azken minutu hauetan zuretzat. Begireta, minutuak epatzen azita, amabiak, bai, guardiko amabiak eta laurden, pasatxo oraintxe. Irratia hartu berrituen Fountains DC taldea, hasierako post-punk klasiko horretatik are urrunago kokatuta oraingoan, Marian entzuterakoa zen. Honekin esango dugu dream popean, synth popean kokatu direla pur bat, Graian Txeiren eta bereak, aizoaina gure onespen osoa jaso du Marian honek.

Batze, benetan gustagarri eta ikoniko hementxe gaztean aurrez aurre topatu berri dugu nauxe, Aliz eta Amaia, bi artista, bi kantari. Naiz eta oraingoan kantari izateaz gain Aliz, bueno, ekoizle alde hori garden moduan defendatzen ere ikusi dugu, gora ezagun bere Amaiaren aurreko disko eta kopaten, ba, ekoizle bera izan dela, Aliz, presente sexo en la playa zioen honetan. Udan gaude, oraindik hori egin daiteke. Bueno, hori urtaro guztietan egin daiteke, kontua da hondartzan, apur bat freskotik, ez? Joan goritzatekela baina tira. Minutu terri baino ez tardiko seinalak entzuteko apotekekoen bilagoaz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

0: Zinbestia imaginatu, bueno, tamaina ontako kategoria ontako bi artistek bide bera hartzen dutenean zegerta daiteken, ez da? Gertatu den horren ondorioen, bale, kuku izan berri gara gaztean. Taila eta Zara Larsson, Zara Larsson, Taira, bakoitza bere estiloan, bakoitza bere berezitasunarekin, bien artean egin dute orain txantzun berri dugun, hau xixi diriteken gaztean.
1: Zure musika, bai.
0: Uztaila amaieran gogoratu Olivia Rodrigo artistak bilduma berria kaleratu zuenetik, jada aste batzuk igaro direla, nik uste berau ondo aztertu eta gero jada esan dezakegula, baurteko diskorik onenaren edo onenetako baten aurrean gaudela. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio kantariak, baita bertan horrelako perlatxoak ezkutatu ere. Disko horren aurkezpen txartela den honen bilagoa. Zauda Drop Death, Olivia Rodrigo.
2: I know.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Ay, tu PR es otra cosa.

0: voy a llevarte voy a llevarte a PR, alegia Puerto Ricora, dioen doinuarekin. Bai, agindutakoa bete du Bad Bunny artistak. Orain irratian zer esanik ez. Dola hilabete desente jada, martxan jarri zuen mundu mailako biran ere. Abuztuan, berez uztailerako amaitutzat behar zuen, baina pare bat kontzertu gehigarri txertatu zituen bira horretan, eta balisto ez, momentu honetan, Bad Bunny artistak, Puerto Rico arrak esan dezake, debi tirar mas fotos World Tour bira hori, amai ezina, zirudien hori jada amaitu dela, bere esfortzuak ere hortxe mai gaina jarri zituen, eta bueno, orain hilabetetxo batzuk pentsatzen dugu, grabaketa estudioan, berriz ere grabaketa estudioan sartu aurretik, hilabetetxo batzuk, lasai etik emango dituela Bad Bunnyk, ondo mereziak ere.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Maroon 5, alegia Adam Levine eta bereak eta alboan parekorik ez duen Ziza kantaria ere honi merezi duen bultzada emanez. What lovers do.

71 garrena dugu gaur, bai, hilabete agurtzea dagokigu, honik suposatzen duen guztiarekin, ezta? Uda apur bat geratzen zaigu horrenik ere, baina tira geratzen dena gure ohiko zereginekin, lanarekin eta bezalako babete beharrekin uztartu beharko dugu ala beharrez aurrerantzean. Begira, urteko 8. hilabete preziatu honi merezi duen agurra, emateko Taylor Swift artistaren Folklore bildumako, hain zuzen, 8. abestian zutera guaz jarraian. 8. abestiarena, ez da kasualitatea, nola ba, Taylor Swiftek ez du inoiz ezer kasualitate utxagatik egin, ez ba, hau ere ez da kasualitatea, doinuak ere alaxe baitu izena, ezagunekin goza izue. Okost, bera da, esan dakoa. Taylor Swift, eman, volumena irratiaren merezi duen.

0: Horiek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko seguru.

0: gazte sentituko zara.
1: Sexy and I know it.
0: Aste buruko arratsaldeetan hitak.
1: Sexy and I know it.
0: Gaztean. Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko ordu bat da.

0: Kanaria uarteetako txikiari, ez? Kasunetan zortziganen irla, bai berezi polit horri egindako momenalditxo esango dugu, Kanaria uarteetako, ba bestekide baten eskutik, kasunetan, Kebedo presente, jo esango dut, Kebedo bere uda ondako gaiurra sinatu zala xarrapatu dugu gaurkoan gaztean, alboan norekin, eta laurogeita marreko eta 2000ko hamarkadan ere, sekulako buma izan zuen Elvis Crespo handiarekin, bien artean egin dute, sekulako bultzada eman ere, orantxe gaztean elarria jarri berri diogun honi, La Graciosa.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
2: Gaztea.
0: Zer moduz, nola zabiltza gaztean, puntuko esainaleak entzun, eta ordu tarte horria zabaldu dugu, konturatzerako taka ordu bateko txampan ere muturra sartu berri dugu horrentxe. Zer moduz, ordu bata, lau minuto pasatxo honek ez duetenik abuztu aizten ari gara.
2: Joseba Sakristanekin
3: Muzika
0: Honek suposatzen den guztiarekin, ez da? Gaur goizean goiz, jada freskotik ekin diogu egunari, bai, uda da, oraindik astetxo batzuk geratzen zaizkigu, baina munduko nostalgiarik handienarekin esaten dugu, ez da gauza bera, ez da gauza bera.

astean entzun gai dugun Bruno Mars hawaitar artista que diran jarraitzen du luze joango zela aspaldi esan genizuen eta bere horretan, guztiak bere tokian jarraitzen du momentu honetan, begira Filadelfian pare bat kontzertu ditu emateko eta aurrera, ez? Naiz eta askoz gehiago ere zaion geratzen. Urriaren 21ean, 14ean hasi eta 21 arte Vancouverren arituko da, gero itinaldi bat egingo du eta kitxo, gero ja abenduan Mexiko irian bost kontzertu, azken bost kontzertu horiek eskainita, ba esan dezake, orduan esan ahalko du Bruno Marsek The Romantic Tour lematean, ba udaberrian martxan jarritako bira kitxo, amaitu dela, burbatzen geratzen zai horretarako. Oh, I just might. Ba guzti esan da bur bat gertuxako mugituko gara Rosalia Kataluniar artistaren goxokitxonek ere bueno ba, entzute merezitorako noski baietz, goxoki diot ez gustuko dugulako bakarrik baizik eta bueno izenari tankera hori hartu genion aspaldi gainera, oda Rosalia eta bere relikia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

ze bultzada, ea ze bultzada eman dioten, ementxe gazten entzuna iditugun hauek aurtengo udari 2026 garrenekoari. Garaiek dira, horainik ez tabutu ez badituzu, bada ez bada espistaturik balego, garaiek dira Bibi Rexha eta David Guetta, uda horainik geratzen zaigu eta Sad Girls, ez dakit luzaroan, gure artean izango dugu, baina horainik gaztetxo batzuetarako ziur bidelagun izango ditugula. Ordu bat hauei minutu basatxo nazioartetik, bueltan gurera Euskal Herrira gatoz, ukitu benetan melodiko honekin lehen pausoak, ematera datozen lehen pausoak diotze, sekulako aldaera du, zeatik ez sinadura behan datorren honek, errudena, volumena.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

Aspaldi, aspaldi lortu zen hemen entzun gai dugun Tiesto ekoizleak mundu mailako DJ-rik, ekoizlerik, bueno, ez dakit goraipagarrienaren ez izen hori, enaren, bakar batzukoa dira eta, baina sanakoa bera da horietako bat, Tiesto. Eta urten poderioz ez pentsa bere garaikurra gehiegi mugitu denik. The Business, bere faktoriaktik etorri zaigun azken Tiestetako bat duzu hemen gaztean entzun bai. Ba, gehiago business, gehiago ez aurreko doinuak zionari tiraka, bueno, business, guk naiz eta hemen ez dugun ezer eramaten argi geratu da dila, eh? Chapel Roan, artistaren zata guztia, Hot to Go, honi merezi duen bultzada ematera dator, volumena.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Aspaldi esan genizuen, orain txegazten entzun gai dugun Joel Corry ekoizlaren grabaketa estudiotik. Ikaro iten guztiak, urre kolore moduko bat hartu behi duela eta ez gaurkoan ez du salbu espenik egin. Sekulako dotorezia du tipuak ekoizleak hortxe teklatxoak mugitzen, soinuaren diseinuari dagokionea eta zer esango dizuet alboan Tom Grennan, tamaina, ontako artista bat fitxatzen badu, ez da? Halaxe, topatu dugu.

Batu ditugu azken minuta hauetan, Gaztean, Joel Corry, Tom Grennan, Lion Heart, eta guzti, ben Gaztean izan duzuen zuntai. Ordu bietara iristeko gehi minutuen faltan, begira, zerrenda guztiak iresten jarraitzen duen Alex Warren artistare zain dugu, hau da Fever Dream.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Aspaldi, aspaldi arekatzaizu esaten hemen gaztean ditugun maskak, taldekoak irratian, bueno, lagun ditugula aspaldi, baina hauen zuzenekoek arepuntz gehiago dutela, ba hori, zuzenean bertaratuta ez da. Oroar gertatu da hori musikaren esparruan, baina ez benetan, sekulako indarra dutela itxaso eta bidarraiko mutilek. Asteburu honetan, alaxe aritu dira Astigarragan zuzeneko eskaintzen eta beste imestekin godute Urdulizko festetan kasu honetan irailaren bostean. Datozen minutuak ere begiranon, mainstreama den horretatik apur bat aldenduta emango ditugu. Hau esan da datorrela Rusouski, Malibu izaneko sinatzera dator.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: dago, eh? Ez dago sinistri da zeurantxe gaztean entzun gai dugun. Phoebe Bridgers amarreko artista honen tamainakorik. Edo zain momentu berak berezi bilakatzearen, ma, bueno, zeregin horretan sekulako abilezia du. Alaxe, ari zaigu aspaldian erakusten eta, bueno, gaurkoan ere bere agerralditxoa egin nahi izan du. Ba, agerraldi gehiagoren esperoan geratuko gara, baina txanda aldaketa dugu tarteko, beraz, esango dizuet. Elier Larraña galankidearen eskuti joango zaizu hemendik aurrerako guztia. Esterik ez, bihar goizeko maiketan buelta horretan hemen txezuen zain izango naiz. Joseba Sakristan naiz, musa hundi bat, disfrutatu arratsaldea.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo dutu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

Arratsaldeon, bueno, hemen gaude, abuztuko azken egunean, astelena gaur eta askorentzat urteko egunik gogorrenetakoa ziurrenik, Tame Impalaren luzerra bestiarekin hasi dugu ordu berri hau, eta hemen gaude, Gaztea Irratia.

bai, bai, horrela da, asko gaur lanera bueltan guk ere igarri dugu jendea nola itzuli den erredakziora lanera, eta beste asko bat bihar itzuliko zarete lanera, eta musika pixka batekin saiatuko gara pisu guzti hori kentzen. Lier Larrañaga naiz hemen mikrofonoaren bestaldean, eta Euskal Herrira gatoz urrengoarekin, laukote baten elkarlan batekin egingo dugu aurrera. Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren gure basterrak.

joan den larun batean amaitu du Olivia Dinek bere udako bira eta gelditu gabe bilida estatu batuetan barrena. Guztira 22 kontzerturekin, hemen daukagu Olivia Dinek.

Eta Nafarroara goaz orain, Tafallara gerturatuko gara urrengo honekin, Odolkiak ordainetan taldearen azken diskotik, gure templu galduak izeneko diskotik, hemen daukagun hau, Norabidea.

0: Faiako talde honetako kideek 8 bat kontzertu Euskal Herrian barrena data guzti guztiak dituzue beraien sareetan odolkiak ordaineta.
1: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bueno, ba, azken egunetan toki oro entzuten ari garen abesti bat orain. Hagel eta Soltoren Jamaican Ban Ban, Sister Nancyren ahotsarekin 82ko abesti baten moldaketa remix berri honetan.

Baste honetan, iraiaren bian hasiko du Harry Stylesek bere New Yorkeko egonaldia guztira ia 30 kontzertu emango ditu irian bertan, Madison Square Garden kantxa mitikoan, eta adi, egun guztietako sarrerak agortu egin dituela.

Top Bost Gaztea zerrenda. Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutira. Top Gaztea, zerrenda berria.

pizza luego. Bueno, esan dizuet, Harry Stylesek bere ia 30 kontzertutako sarrerak saldu dituela Nueva Yorken, eta sarrerak saltzen eta agortzen da bien beste bat. Hemen daukaguna Aitana, irailaren 18-19 beken egongo dena, sarrera guztiak ere agortuta.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilatzen.

Hirurak pasaberri ditugu, musika pila bat daukagu aurretik, eta gogoratu, datorren astean hasiera emango diogula denboraldi berriari, eta zenbait berrikuntza izango ditugu tartean, baita ohiko saioak ere, baina orain gatozen musikara, eta orain datozenak disko berriarekin gainera, Reality Awaits diskoarekin etorri dira aurten, The Strokes taldeaz ari naiz horrelako abestiekin Lonely in the Future.

hortxe, hortxe daukazue aukera dagoeneko talde erraldoi honen The Strokes izeneko talde erraldoi honen disko berria entzuna alizateko oso osorik Reality Away zorrelako abestiekin. Eta Euskal Herrira etorrita Katxalinetan Nenufarrak taldearen single hau entzungo dugu orain. Hemen daukaguna, Zaldiak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Goxora pasako gara orain bikote bat elkarrekin elkarlanean, Gara Duran eta Barry B abesti erromantiko eder honetan, Una casa en el Teide.

Bostak eta hogeita bostorain eta Los Angelesen kokatu gara talde honekin. Jaim taldea entzuten ari gara, hiru aizpak sortutako taldea, abizen horrekin duten taldea, eta Take Me Back abesti hau gau belarrietan. Eta estilo zeharo aldatuko dugu orain arratsaleko irurak eta hogeita ostetan esan dudan bezala. 2026ko abestietako batekin disco house soinuetara goaz. Another eta 54 Ultra den Talk to You daukagu belarrietan.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak, gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

amaitu dira dagoeneko Euskal Hiriburuetako jaiak, baina oraindik ere entzuko dugu Bengoren abesti hau uda amaitu aurretik izango diren beste zenbait herritako jaietan. Hemen daukaguna, Galdu Aitese.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu

Iruñeko zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

pixkanaka bagoa ziruretako ordua izten eta Charlie XCXen azkenarekin orain. Hemen daukaguna, kamera, bere azken diskotik, eta honi ere

0: arratsaldeko lauretan sartzeko abesti oberik ezegoen Olivia Rodrigoren azken lanetik hartu dugu hau, hemen entzun duguna The Cure abestia. Lier Larrañaga naiz eta arratsaldeko bostak bitartean hemen jarraituko dugu musikarekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Lier Larrañagarekin.
0: Eta bostak bitartean esandakoa, horrelakoak ere entzungo ditugu Espalak taldearen azken bi abestietako bat. Hemen daukaguna Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotzetan Burua Galtzen izeneko abestia. Burua Galtzen

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Bueno, ba, eguzkizti batzu baira, baina zerua lainotu zaigu. Eta hau da giroan jarraitzeko, hemen daukagu nau, Miles Smith bere Gold abestiarekin.

0: Txaldaiko erdigunera iristen ari galera Laurak eta 23 minutu orain Gaztea irratian gaude. Eta beste elkarlan batekin goaz, Aliz eta Etangan elkarrekin, bost urte beteko dituen abesti buska honetan, Ya no vales.
1: Ya no vales, creías que no te iba a pasar.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Aromak taldea pare bat aldiz ikusi al izango dugu zuzenean aste hontan, ostiralean Lekeition, jaiei hasiera ematen, eta hurrengo egunean Urruñan.

Bueno, ni honekin banoa gaurkoak egin ditut dagoeneko. Sara Alonso nire lankidea etorriko da orain arratsaldeko urrengo orduetarako, baina bihar ere hemen izango naiz berriz. Bihar Larrañaga naiz. Bihar arte.

0: Egiten ari baldin bazaizu momentu honetan hau da behar duzuna, eh? Honelako kantak entzutea eta pixkat gorputza berpistea, eh? Bibi Rexa eta Faithless, Faithless eta Bibi Rexa, indarrak batuta. Kaixo, arratsaldeko bostak eta hiru minutu gazteak horlojuan, astelenon mundu guztiari, abuztuak 31 ditu gaur, abuztuak gaur amaitzen da, eta ja, horrekin batera badakizu kurso berria, ohitura berriak, errutina berriz ere berrabiarazi, ba kontu guzti horiek, ezta? Ez dakit puntu horretan zauden, baina arratsalde honetan entzungo dituzun kanta guztiek, ba pixkate kurso hasiera honi baindarrak hartzen lagunduko dizu.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta hori guztia poliki-poliki egingo dugu, ez pentsa? Susto bat eramango duzunik, musikalki behintzat, pauso txikiak ematen hasiko gara, suabeak, Einaute Lorrietaren berrianarekin, udazkenean Festina Lente izeneko disko berri bat kaleratuko du. Nabaritzen dugu da honeko soinua, ba bereziki tratatua izan dela, bereziki landua. Eta hau da aurreratu digun lehenengo kanta, eh? Festina Lente udazkenean, eta hau otsaila aurrerapen kanta. Ongi etorri gazteara! Lehen.

Horrenen berrien entzuten ari zara momentu honetan. Begira, pasadan ostiralean bere estudioko bigarren albuma kaleratu zuen, Wild Child izenekoa. Bere Instagramen hortxe promo oso barregarri eta interesgarri batzuk egin ditu. Bere disko berria kaleratu duela erakusteko eta, bueno, sartu zaitez, kuskusatu ze benetan ongi egiten ari dela promo lanak, eh? Gaztea. Bueno, eta horretaz gain, entzun disko berria. Nik eman diot entzunaldi azkar bat. Eta gustatu zait, eh? Esango dizut, gustatu zait da. Beste bat eman behar diot, baina momentuz entzun dudana asko gustatu zait. Eta jarraian, momentu honetan, galdu ezin duzun artista horietako baten bilagoaz, ondo geratu bere izenarekin, Addison Rae da bera, TikToken ezagun egin zen, duela denporatxo bat, hortxe bere, bueno, kazetaritza ikasketak egiten ari zela, bapatean fama lortu zuen, eta orain hemen da Fame Izakan, izeneko legin Addison Rae.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan guda behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0 de enero diskoaren barruan zaude. Izaroren aurreko, bueno, azkeneko lana da. Momentu honetan badakigu amatasunean dagoela murgilduta. Eta dakiguna da, hortxe, datorren urte hasieran kontzertu oso berezi bat eskainiko duela Ficoban. Eta aurrera seago, ba, izugarrezko bira duela dagoeneko planteatuta arkitektura izenarekin. Hori guztia neguan etorriko da, neguan iritsiko da. Imaginatzen dugu edo espero dugu behintzat diskoa balaisterre argitaratzea. Guk zuri guztia kontatuko dizugu. Gertutik jarraituko diogu ibilbidea, zuri guzti hori kontatu alizateko, eh?

0: Dopo Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Ba, denbora luzez izan da Robin artista hortxe fokuetatik at. Baina bueltan da, itzuli da, martxoan kaleratu zuen, bueno, bere azkeneko albuma, denbora luze baten ondoren, eta hau bertatik atera dugu, Talk to me, Robinen itzuleranen zati bat entzun duzu. Hementxe gaztean, bosteretako seinalea hortxe gertu dugunean. Eta estiloz pixka taldatuko dugu. Bosteretako seinalea entzutera zoaz. Eta hori Holly Humberstonekin batera egingo dugu. Honek ere, ibilbide polita egin du eta egiten ari da, Love somebody gaztean.

Arratsaldeko bosterditako seinale entzun berri duzu. Astelen arratsaldean musikatzen ari gara. Eta esango izut, ba, udako denboraldia maitera doala. Astelenean irratiak oiko forma hartuko duela. Bueno, rutinari dagokionez, baina, bueno, jakin aldaketak datozela hementxe Gaztean, eh? Nobedade asko izango dituzu. Eta beraz, guretzat atzera kontua zida hemen, eh? Astelenetik aurrera, dena martxan. Hemen izango duzu Dida, izango duzu Panorama, Basaio Berria, izango duzu Musika, Gusaio ere, eta B aldea. Hori guztia aldaketatxoekin iragarriko dizugu guzti hori, eh? Bitartean geratu zaitez hementxe, Tame Impala entzuten.

Ba, Iruñerriak loratzen jarraitzen du, eh? Zenbat musika talde, zenbat proiektu berri ezagutzen ari garen azken boloadan. Eta horietako bada, eh? Guri bost taldean zuten ari zara Iruñerritik gazteako estudioraino. Haien lehenengo diskoarekin ari dira momentu honetan zirrara. Eta ubertatik atera dugu, eh? Haien lehen aurrerapen kanta izan zen hau, Gazteara iritsi da. Biblia guri bost taldearen eskutik. Zure musika Gaztea. Eta estilos guztiz aldatzera goaz, baita ere bidaiatxo bat egingo dugu Argentinaraino, Nati Pelusoren bila, emakume honek astelena berpizten duelako.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

borregando diskotik atera dugu hause bera Flower Trouble, berrakoren azkeneko lanean zaude momentu honetan, eta haiek ere biran jarraitzen dute. Irailean Berlinera egingo dute salto, eta, bueno, ondoren Espainiatik ibiliko dira kontzertu desente eskaintzen honelakokin. Gaztea! Eta ez gara gehiegi aldenduko, gitarrak entzuten jarraituko duzulako. Ez enbilagoaz. Euskal Herriko proiektu interesgarri baten bila baldin bazabiltza, hau da entzun behar duzuna, eh? Ez gaztean, haien azkenarekin zaunk.

ez dakit egun aldapa gora egiten ari zaizun momentu honetan. Baina ez duzu aitzakiarik, irratiari volumen pixkat eman eta batzutan gauza konpondu egiten dira, eh?

0: Kaixo, arratsaldeko zeiak eta bi minutu gazteak erlojuan, zer moduz zabiltza, ez dakite kanta horrek pixkat berpiztu zaituen edo zer, kontaidazu, WhatsApp hortxe zabalik dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an, eta guztu hondiz irakurri eta erantzungo zaitut, ze gauza bat izango dizut. Ni arratsaldeko sortziak arte mentxe izango nahi zure eguna altxatzen musikarik onenarekin, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta badakit hortxe bestaldean zaudeten asko lanean ari zaretela, zuen dendatan irratia piztuta duzuela. Bueno, bai, arratsaldea pixkat arintzen dugun, eh? Esan bezala, arratsaldeko sortziak arte, musikarik onena hemendik aterako da, eta nobedade eta artista pilo bat ezagutzeko aukera izango duzu. Hau horietako bada, eh? Zonber, eman volumenari.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Astelen arratsaldean musikatzen ari gara, eta dize, bueno, Hawaira egingo dugu salto, Bruno Marsen azkeneko diskoan sartzera zoaz, ez da gigu zegertatu den Karol G eta beraien artean? Uste dut, hemendik marken estrategia bat dela, baina, bueno, guazen hau entzutera bitartean.

0: Sara Alonsorekin.
1: Florence and the Machine entzun duzu azkeneko minutu guetan, pasaren urteko pieza batekin, Sympathy Magic, eta esango dizute, ba, zeiterditako seinale horren bilako hartzela. Ez dugu bakarrik egingo bide hori noski. Dagoeneko entzuten hasi zara, Harry Styles momentu honetan, babiran jarraitzen du. Hori bai, hau bere aurreko disko etako baten barruan sartzera zoaz.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan guda behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gu.

Badu talentua, badu ahotsa emakume honek, eta badu bakarisma handia, berari begira geratzen zara. Segituan imam bate bezalakoa delako bera, eta amari eskenitako pieza hau ere, bagordintasunez eta egindako pieza honek ere imam bat bezala itxatzita geratzea eginarazten digu, eh?

entzuten ari zara, Rat diskoaren barruan zaude, disko honek zalantza gabe bere ibilbidean, bere ibilbide asko markatu zuen duela pare bat urte, orain aldiz Music Fashion Film disko aurkezten ari da. Beste kritika batzuk jaso dute, batzungatik oso maitatua, beste batzuentzat bluff bat izan da, baina bueno, guk azkeneko minutu hauetan bere azken aurreko diskodik berreskuratu dugu Speed Drive.

minutu guetan, hogin minutu besterik ez arratsaldeko zazpiak izateko, eta esaten gabiltza, datorren astetik aurrera denboraldi berrian martxan jarriko dugu hemendik asteatik, aldaketatxo batzuk izango dituzu, ohiko saioak egongo dira, Dida izango duzu, Gu izango duzu, Be aldea ere, baina esango dizut, aldaketak direla. Dida ostean, hortxe, panorama izeneko saio berri bat izango duzuela, eta Gu saioa, bostetan izan beharrean, arratsaldeko lauretan hasiko dela. Eta noski gero asteburuan bitan, eta Top Gaztea izango duzu. Orduan, bueno, pixka eta aurreratzen ari naiz, zu jakiteko datorren astetik aurrera, honek guztiak, ja, ohiko erritmoa hartuko duela. Eta hori egin bitartean, guk eguna musikatzen jarraituko dugu, ze gauza bat ez da falta hemen, eta hori musika da, eh? Jake Buck hemen txegurean, All I Need, bere klasiko batekin.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

2023ko pieza da entzuten arizaren hau metro boomin, 21 Savage eta The Weeknd handia kanta bakar batean. Eta begira, The Weeknd aipatuta esango dizut, pasaden asteburuan hiru egun jarraian Madrilen izan dela kontzertu eskaintzen, eta gaur Bartzelonan izango dela After Hours Till Dawn World Tourra aurkezten, eta ikusi ditugun irudiak harrigarriak iruditu zaizkigu, estatua erraldoi bat duelako hortxe bere eszenatokian, eta omen da oso show bizuala. Beraz, bueno, handik baldin bazabiltza gaur, ba, ondo pasata honekin ja motorrak berotu dituzu. Bederatzi minutu besterik ez, puntutako seinale entzuteko, jarrai dezala uda giroak, eh? Egun grisa dugun arren, jarrai dezalak, hau da.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: aste batzuk Ariana Grande handiak eta hementzen zuten ari zara, eh? Egia da Ariana Grandek beti duela joera gorantza egiteko eta kanta honetan ba, harrituta utzi gaitu Hate That I Made You Love Me, bere azkena. Ba, gustatzen zaigu, eh? Artista batek pixkat bere konfort zonalde horretatik ies egiten duenean. Eta iruditzen zaigu, Ariana Grande kanta honetan egin duela, eh? Arratsaldeko zazpiak eta iru minutu Gazteako erlojuan, Gazteako arratsaldean zaude, eh? Zortziak artean mendik ibiliko naiz, kanta bat bestearen azatik jartzen eta konpainia pixkat egiten, beraz geratu zaitez.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Ez dizut gehiegi aurreratuko, baina esango dizut hemendik igaroko direla Olivia Dean, Katzai, STR, edota Maren ere entzungo duzu ordu honetan beraz, ei, geratu zaitez, ongi etorri.

Ba, bere izena datorren urteko Grammyen predikzioen zerrendan dago. Duela egun batzuk, badirudi itxizela Grammyetan izendapena jasotzeko EPEA. Eta Olivia Dean hortxe izenen artean dago, eh? Baita ere Rosalía eta Madonna aipatzen dute. Ikusiko dugu, hori bai, Grammyak datorren urteko otsailean izango dira. Beraz, bueno, izendapenak azara inguruan ezagutuko ditugu.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.

bukatzeko. Kanta bat hause bera, Until I Found You, 2023ko perla txarra, Mentxe Gazteako arratsalde honetan. Ba, ze polit eta ze polit ere entzungo duzun hau, eh? Zain gaude, Marenek aurten euskarazko lan luze bat kaleratuko du. Eta aurrera penkantetako bada,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

astelen amaitzen dabil, agian batzuentzat asten momentu honetan. Beintzate udako txiklea estiratzen jarraitzen dugu, baitare asteleneko txiklea, onelako kantekin, Turn the lights on. Hementxe gaztean azan olako kanta zarra, 2010-era egin dugu salto hit puska hau berreskuratzeko, eh? Azkeneko ordu erdiari hasiera ematera goaz, ondoren sortzitan bealdea etengabe izango duzu, beraz, aprobetxatu ditzagun, 30 minutu hauek.

Bizkaiatik EZR taldea entzuten ari zara. Nabaritzen da niretzat ere badirela azkeneko 30 minutuak, eh? Aritz Mendiola hortxe. Frontmana zeneko garaietako kanta bat entzuten ari zara. EZR-ren ibilbidean badakizu bi abeslari izan direla, bat Aritz Mendiola eta oraingo honetan Dana Herriaino. Gaztea. Bietan ongi baino beto moldaturen bi artista eta jarraian Justin Bieberren behiagoaz.

Entzun duzu azkeneko minutu hauetan hormetan idazten, badaket astelena dela, baina batzuetan agian astelena arintzeko asteburuko planetan pentsatzeak laguntzen du. Bestakit? Izan daiteke, bueno, ba esango dizut, esan ezineko ostiral honetan Etxarri Arana zen kontzertu eskainiko duela, eta irailean zehar ere data desente ditula hortxe bazuzenekoak eskaintzeko. Beraz, sartu bere instan eta ez galdu esan ezinen bazuzeneko hoietako bat. Eta orain, ordua borobiltzen hasteko, Rosalía.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

amaika minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko esan dizut sortzeitan bealdea etengabe izango duzula eta torren astetik aurrera ja bealdea benetan, eh? Aprobetxatu izagun azkeneko minutu hauetik hauek She's on my mind izaneko

Balista onaino iritsi gara, orain bai agurtzeko momentua iritsi da, bost minutu besterik ez arratsaldeko zortzitako seinale entzuteko, eta kabedorekin agurtuko naiz, Jarraian B aldea etengabe, eta ni bihar itzuliko naiz, ordu berdinean, leku berdinean, kanta ez berdinekin, baina konpainia egeiteko preste. Disfrutatu geratzen denaz, Muxu Bazar Alonson partez, aio!

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
2: Kaixo, zer moduz, Julen Idigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko 8:00, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

0: goaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrango arte eskerrik asko.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako eurin xa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Gaueko amarrak dira. Gaueko amarrak dira.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.